0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 2:10.
1: No Centro Cívico de Canido.
2: Estamos muy contentas polo resultado. Certamente, cada vez que se convoca algo en Canido, algo que ten que ver coa cultura, co lúdico, co festivo, e en este caso tamén co gastronómico, a xente ten unha predisposición ben especial.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns, 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.

Opaí, moitas gracias por virdes esta noite ao terceiro festival no por unha radio libre. Aínda non acabou a festa, segue a festa e como vos sabedes, aí temos uns CDs nos que apoiamos os grupos de Ferrol. Por só 3 euros tedes tanto o primeiro como o segundo recopilatorio. Radio Filispín, unha das súas premisas principais é apoiar as bandas locais. Xa tedes unha emisora onde escoitalas e xa tedes de vez en cando, cando a situación o permite, pero polo menos o Xoves Santo, porque queremos demostrar que hai unha cousa ademais da oficialidade aquí en Ferrol. Queremos apoiar as bandas novas desde o país e desde Radio Filispín e hoxe xa o levamos o exceso. Uns rapaces que veñen con moitas ganas e sobre todo o que ten que ter o rock and roll, que puta provocación. Con todos vosotros, Strater, e gracias por vir e gracias por colaborar con Opaí e Radio Filispín. Un saúdo.

¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias!

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 3.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol para toda a terra de Trasancos.
2: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
3: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
2: Isto somos colectivo PAI.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 3 e 15 minutos.
2: Na graña San Felipe e Brión.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: nos festivais da terra de Trasancos.
1: Rádio Livre e Comunica.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 3:45.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Son as 4 e 5 minutos.
1: En Ferrol, Vello e Curuseiras.

ti que te chamas Alí, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 4 e 17 minutos.
2: No mercado de Recibil.

0: Son as 4:35 minutos.
1: No cruceiro de Canido.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 5:10.
1: No Centro Cívico de Canido.
2: Estamos muy contentas por los resultados. Certamente cada vez que se convoca algo en Canido, algo que tenga que ver coa cultura, co lúdico, co festivo, y en este caso también co gastronómico, a xente ten una predisposición ben especial.
3: ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta OPA e Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que OPA e Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 5:54.
1: En San Juan e Bertón.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa
4: foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xamais serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstros, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roi Carballido, son Radio Escoite, Radio Afeccionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. Ogallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

0: Son as 6:54.
1: En San Xoán e Bertón.

Che stanno ai città.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 7:17 minutos.
1: No mercado de Recimil.
2: ¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non

0: o colectivo PAI cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, nunha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, no? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do

Guerra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30. Os mércores de 11 a 13 horas. E sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible. Escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 7:31.
1: Na Ponte das Pías.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 7:52 minutos.
1: Nas praias de Ferrol. O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
2: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
3: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
2: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
3: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se queira chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
1: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa, e xa están aquí os informativos da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Espero que todas disfrutarades do eclipse e que fixera de rabiar un pouquiño a don Salvador Sostres. Salvador, sen acritude ninguna, sae un pouco a rúa, ó. Dache unha voltiña por aí e a ver se aireas un pouco esa cabeza. Pero bueno, que me lío, imos co que importa de verdade, as novas filisplinianas. Comezaremos co audio da cazolada por Palestina do mércores 5 de agosto no cantón de Ferrol, contra o silencio, contra o xenocidio e a impunidade de Israel, informa Ignacio Caranza. Malos tempos na Comunidade de Madrid. Agora que tantas veciñas madrileñas visitan Ferrolterra e as comarcas do Eume e Ortegal, que nos escoiten alto. Radio Filispín denuncia a campaña de acoso e abuso de poder coa emisora libre e comunitaria Radio Enlace do barrio de Hortaleza, con máis de 35 anos de historia, informa Vicente Irisarri.

0: Bueno, imos a ler o comunicado desta tarde. Boa tarde, dende Ferrol con Palestina temos un compromiso co povo palestino. Non apartamos os ollos do xenocidio e denunciamos ao Estado sionista de Israel polas súas políticas de apartheid, agresión e exterminio. Aquí estamos unha vez máis e todas as veces que faga falta. Hoxe coa simbólica cazolada para denunciar o silencio mediático e político que hai sobre o que pasa en Gaza, Cisjordania e Xerusalén. Un xenocidio de máis de 78 anos intensificado e acelerado dende outubro de 2023. A pesar da dramática situación na Palestina ocupada, hoxe temos algo que celebrar. A boa nova de que o xulgado de Ferrol acordou o sobresemento libre e o arquivo da causa contra o noso compañeiro Bruno López Teixeiro, investigado por un suposto delito de odio por opinar públicamente contra a política xenocida do Estado sionista de Israel. A resolución judicial conclúe que as mensaxes analizadas constitúen crítica política ao Estado sionista de Israel e as súas políticas xenocidas, e non antisemitismo nin discurso de odio, diferenciando claramente que antisionismo non é antisemitismo. A sentenza danos a razón a todo o movemento internacional de solidariedade con Palestina. Tamén temos que aledarnos da resposta popular ante a actuación do grupo ruso afincado en Alemania, Dobranoc. Que non rematou a actuación que tiña prevista este pasado domingo no Festival de Pardiñas en Guitiriz. Este grupo actuou por varias veces en Israel, en pleno xenocidio en Gaza. Desde o público pediuselle unha condena do xenocidio, ao que responderon con evasivas. Ante a firmeza e mayoritaria protesta do público que ondeaban numerosas bandeiras palestinas, o grupo optou por suspender a actuación. A Asociación Xermolos, organizadora do festival, apurouse a condear o xenocidio, dicindo que esta condena e o seu apoio e solidariedade co povo palestino están fora de dúbida, cousa que veñen demostrando ano pos ano. Informa a Raf Shannon que está a aumentar o deterioro da saúde en Gaza. A auga limpa é cada vez máis difícil de atopar, xa que os grupos de axuda advirten que a escaseza imposta por Israel está a empeorar a crise humanitaria para máis de 2 millóns de palestinos. Seguen os asasinatos masivos contra a poboación civil, como sucedeu o pasado 18 de xullo. Ahmad Afash informaba con un vídeo en tempo real dende a cidade de Gaza que un devastador ataque israelí contra unha zona residencial na rúa Al-Nas, no oeste da cidade de Gaza, deixou un elevado número de vítimas, entre as que a maioría eran crianzas. Testemunhas presenciais informaron de escenas caóticas mentre os equipos de emerxencia e os residentes locais sacaban frenéticamente as crianzas dos cascallos. Hai un aumento alarmante das operacións militares diarias en todo o enclave, mesmo cando a rexión en xeral opera baixo un marco de cesamento do fogo internacional moi fráxil. Os grupos de dereitos humanos condenaron con vehemencia a destrución continua de camiños densos para civís, acusando a comunidade internacional de indiferenza pasiva, mentre o número de mortos civís registrados segue a superar os 73.000. A cidade de Gaza viviu onte o que con seguridade foi unha das procesións funerarias máis grandes desde que comenzou a guerra. Só da familia Buxaria enterraron a 112 membros. Os seus corpos foron extraídos dos cascallos dun edificio residencial destruído na zona de Al-Sabra, despois de estar ali enterrados durante case 3 anos. Os equipos de rescate da defensa civil traballaron sen parar durante 136 horas, escavando entre os cascallos para chegar ás vítimas. As autoridades din que entre elas incluen un gran número de mulleres e nenos, o que demostra a gravidade coa que este único ataque arrasou fogares enteiros. A escala do que descubriron os equipos de rescate apunta a unha crise moito maior que aínda está agochada baixo a cidade. Os equipos estiman que preto de 200 familiares máis seguen atrapados baixo estruturas derrubadas nas proximidades. En algúns casos, a forza do ataque foi tan grave que non se puideron identificar nin recuperar restos. E así poderíamos seguir coas novas que nos chegan dende a Palestina ocupada, destacando a ofensiva dos colonos israelitas en Cisjordania, apoiados polo exército de ocupación, destruindo e asasinando, envelenando o gando, queimando colleitas, arrincando oliveiras, derrubando vivendas, desafiuzando a familias palestinas, rompendo os lazos comerciais, deixando as crianzas en escola, arruinando negocios e separando familias. Mentres na maior das impunidades, protéxense os máis de 300 asentamentos ilegais que albergan a 800.000 colonos que impuxeron en Cisjordania, roubando terras e ampliando os seus chamados perímetros de seguridade, rompendo o territorio palestino con estradas exclusivas para o exército e colonos israelitas, intentando facer inviable a vida en Cisjordania. As políticas de exterminio e o apartheid asasinan ao povo palestino coa complicidade de Occidente e o silencio ou a parálise da maior parte dos gobernos do mundo.
1: Jaldía Bubal, activista política e militante palestino-española nada en Gaza en 1967, analizaba onte o guerra. Netanyahu chama o oitavo frente, dicindo que máis de 1.000 millóns de dólares, empresas, influencers, diplomacia digital e inteligencia artificial forman parte dunha ofensiva global para dar outra forma a forma en que se ve, interpreta e conta a realidade de Palestina. Ante esta maquinaria, a loita xa non se reduce só a opinión pública, senón tamén a memoria, ao coñecemento e ao dereito de contar a súa propia historia. En palabras de María, hai unha batalla que non se libra con avións, drones ou soldados. Fronteiras claramente definidas, pero abrangue continentes. Libra batallas das nosas nas universidades, nos medios de comunicación convencional. En palabras de Jaldía, hai unha batalla que non se libra con avións, drones ou soldados. Non ten fronteiras claramente definidas, pero abrangue continentes. Líbrase nas pantallas dos nosos teléfonos, nas universidades, nos medios de comunicación convencionais, nas igrexas evangélicas, nos parlamentos e cada vez máis nese territorio aparentemente invisível onde os algoritmos e a inteligencia artificial interveñen na forma en que accedemos ao coñecemento. Chámase a batalla polo relato, unha batalla que nos temos que dar nos centros de ensino, nos mercados, nos estaleiros, nos centros de traballo, na universidade, na rúa e nas prazas, nas redes sociais, nos plenos municipais e coas nosas familias e amizades. De feito, o vindeiro mes de setembro, temos pensado Ferrol con Palestina, levar ao pleno municipal de Ferrol e se puidera ser o resto dos concellos das comarcas unha moción de condena do xenocidio. Os nosos concellos deben pronunciarse neste momento no que a Comisión Internacional Independente de Investigación das Nacións Unidas concluíu nun informe presentado o 23 de xuño que as autoridades e as forzas de seguridade israelís cometeron crimes de guerra e crimes contra a humanidade, contra nenos e nenas palestinianos. O seu informe documenta mortes, lesións, fame, tortura, destrucción de escolas, hospitais e outras infraestructuras esenciais para as crianzas. E engade novos elementos a súa conclusión anterior de que se cometeu xenocidio en Gaza. A comisión xa concluíra nunha investigación anterior centrada especificamente en Gaza que se cometera xenocidio nese territorio. E agora acrecenta a súa conclusión aos territorios de Cisjordania e Xerusalén Leste. Desde Ferrol con Palestina, xunto coa Sanidade Galega con Palestina, sumámonos á campaña internacional pola liberdade do doutor Husán Abu Safiya, secuestrado en decembro de 2024 polas forzas de ocupación israelitas, cando no hospital Kamal Adam de Gaza, do que era director, estaba atendendo incansablemente a persoas feridas polas bombas e disparos desas mesmas forzas. Dende entón, permanece secuestrado polo Estado de Israel, actualmente na prisión militar de Ganot. Por extensión, demandamos a liberdade de todo personal médico e sanitario secuestrado nas prisións israelitas. Que o sionismo é unha ideoloxía supremacista perigosa para a humanidade, xa o sabíamos, pero non estaba tan clara a súa vocación de dominio e sometemento dos povos do mundo. O que acaba de suceder en América Latina pode ser unha mostra do que... nos depara. 11 países acaban de asinar os acordos de Isaac, réplica dos acordos de Abraham asinados con Israel polos países de Oriente Medio. Neses acordos, os países asinantes ceden soberanía asumindo compromisos militares, tecnolóxicos e de servicios de inteligencia con Israel, acordando clasificar como terroristas a todas as institucións, organizacións e persoas que critiquen as accións de Israel en Palestina, Líbano e Irán, ou dean calquera tipo de apoio a eses povos. Aquí mesmo, estes días na cidade de Ceuta, independentemente da opinión que teñamos sobre a política migratoria do Estado español, asistimos a un castigo orquestado entre Israel, Estados Unidos e Marrocos, unha inxerencia que cobrou case 100 víctimas, afogadas polo máis cruel dos enganos, prometer un futuro mellor, todo para castigar a posición do goberno ante o xenocidio palestino, a súa posición contra o goberno de Irán e os acordos con Alxeria en relación ao gas. A posición dos gobernos da Unión Europea apresuráronse a asinar ao mesmo tempo un documento contra o goberno español, aliñándose máis unha vez con o imperio e o sionismo. Mostrou a realidade que se vive en Europa. Non se queren permitir ninguna voz disidente, ninguna crítica. Por iso aseguramos que en Palestina se xoga o futuro da humanidade. Por iso aseguramos que a batalla é aquí agora. Se vence Palestina, vence a humanidade. Viva Palestina libre! Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
2: Palestina vencerá.
1: Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
2: Palestina vencerá.
1: Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
3: Palestina vencerá.
1: As crianzas de Gaza non son unha ameaza.
3: As crianzas de Gaza
2: non son unha ameaza.
1: As crianzas de Gaza
2: non son unha ameaza.
1: E as crianzas de Gaza non son unha ameaza. Non é unha guerra.

Ata aquí chegou este informativo. Poderíamos despedilo co mítico grupo Porretas e o seu tema Hortaleza, pero non quero que ninguén pense que facemos apoloxía das drogas. O que sí quero é facer nosas, polo menos, parte desta letra. Que di algo así como, en Hortaleza, se nos quitan radio enlace, xa se acabou a juerga. Moita forza, compas. Quedades co tema Taste, de Hidden, que actúa na edición deste ano do Nachiños Fest. Saúde para todas e escoitámonos no vindeiro informativo.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. A Xunta declara a emerxencia cinexética do Xabarín e privatiza así a xestión da fauna salvaxe en favor dos cazadores. A Xunta activa por sexta vez a emerxencia cinexética do Xabarín e esténdea a toda Galiza. É unha medida inédita que permitirá a caza sen límite do Xabarín ata xullo de 2027. A Asociación Ecoloxista ADEGA considera que a medida carece de base técnica e científica e denuncia que supón unha grave irresponsabilidade na xestión da fauna salvaxe. Ademais, advirte de que ampliar as agardas e permitir o uso de determinados dispositivos tecnolóxicos incrementa os riscos para a seguridade das persoas que transitan polo monte, desde sendeiristas ata gandeiros ou veciñanza. Para a ADEGA, esta medida tampouco é eficaz. A emerxencia cinexética xa se aplicou en 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025. En todo ese tempo abateronse decenas de miles de xabaríns. Con todo, a propia Xunta recoñeceu que os resultados foran insuficientes. O colectivo ecoloxista critica que se siga insistindo na mesma receita sen avaliar a súa eficacia sen un plan de xestión baseado en criterios científicos. A ADEGA reclama un modelo diferente. Pide un plan integral para xestionar as poboacións de Xabarín con obxectivos claros, seguimento periódico e participación dos sectores afectados. O seu xuizo, a emerxencia cinexética para o período 2026-2027 responde máis a unha decisión política que a unha xestión rigorosa. E denuncia que a Xunta está a renunciar á súa responsabilidade pública en beneficio dos intereses do lobby da caza.

En materia eólica tamén hai novidades. Empresas con parques eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza están a solicitar agora declaración de utilidade pública para poder expropiar terreos. Adega denuncia que esta actuación podería responder a unha manobra de intimidación contra a veciñanza. É o caso do parque eólico Xesteirón nos concellos de Chandrexa de Queixa e Monte de Ramo, promovido inicialmente por Greenalia e vendido despois á multinacional francesa Engie. Este parque leva paralizado desde agosto de 2024 por decisión do Alto Tribunal Galego tras un recurso presentado por Adega. O Tribunal considerou acreditada a existencia de valores ambientais especialmente sensibles e advertiu do risco de danos irreparables. Entre as especies presentes na zona figuran a águia real, o boitre branco e o millafre real. Ademais, Xesteirón forma parte dun paquete de 5 parques que Greenalia vendeu a Engie en 2023 por 58 millóns de euros. Todos eles permanecen suspendidos cautelarmente pola xustiza. Adega reclama agora á Xunta que respecte as resolucións xudiciais e que non continúe coa tramitación administrativa de proxectos paralizados polos tribunais. A asociación considera incomprensible impulsar agora expropiacións para un parque que pode permanecer anos á espera dunha sentenza firme. Advirte de que declarar a utilidade pública dunha instalación suspendida por risco de danos ambientais irreparables supoñería ignorar o criterio da propia xustiza. Súmase outro parque ao ronsal de eólicos freados cautelarmente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vende acoller a solicitude de paralización cautelar de Adega para o parque eólico Fial das Corzas, promovido por Iberdrola nos concellos de Laza e Vilar de Barrio. O motivo é que se aprecian indicios de riscos ambientais de difícil ou imposible reparación. Trátase da segunda suspensión cautelar acordada pola nova composición da Sala Terceira do Contencioso Administrativo despois do traslado forzoso dos magistrados Luis Villares e Dolores López. O proxecto prevé a instalación de 8 aeroxeradores de 180 metros de altura nas proximidades do Parque Natural do Invernadoiro e de varios espazos da Rede Natura 2000. A resolución da Razón ao recurso presentado por Adega lembra que a transición enerxética non pode prevalecer automáticamente sobre a protección ambiental. A Asociación Ecologista advertira dos riscos para especies ameazadas como a águia real, o millafre real ou o boitre negro, ademais dos impactos sobre zonas húmidas e corredores ecolóxicos. Adega considera que esta nova decisión xudicial evidencia as carencias da tramitación eólica da Xunta e reivindica unha planificación baseada en criterios científicos e de sustentabilidade. Continuamos. Galiza dispón xa de capacidade para tratar ata 8 veces máis residuos da construción e demolición dos que xera cada ano. Segundo unha análise de Adega Compostela, existen 66 plantas autorizadas cunha capacidade que supera os 4,8 millóns de toneladas anuais, moi por riba das necesidades actuais. Por iso, a organización considera que non fan falta novas instalacións e reclama á Xunta que priorice o control e a inspección das plantas xa existentes e garanta unha correcta separación, reutilización e reciclaxe destes residuos.

E a plataforma veciñal Mina Touro Pino Non presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo na que acusa a Xunta de abuso de poder pola tramitación do proxecto mineiro de cobre San Rafael. O colectivo denuncia que a Consellaría de Economía se nega a recoñecer como persoas afectadas mesmo a veciñanza e persoas propietarias de terreos incluídos no ámbito da mina, o que, segundo sostén, deixa sen efecto as alegacións presentadas e vulnera os seus dereitos. A plataforma considera que está a actuación favorece os intereses da empresa promotora en detrimento da cidadanía e reclama a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable e arquive definitivamente o proxecto. Ademais, insiste en que a explotación mineira suporía un grave risco para o medio ambiente, a actividade agropecuaria e pesqueira e a calidade de vida da veciñanza da Bacía do Ulla.

Galiza rexistrou 242 mortes atribuíbles ás altas temperaturas desde o pasado 15 de maio, segundo as estimacións do Sistema de Vixilancia da Mortalidade Diaria do Instituto de Saúde Carlos III. Máis da metade destes falecementos producíronse durante o mes de xullo, coincidindo con episodios de calor máis intensa. A cifra supera xa a do mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaran 209 mortes. A maioría das vítimas foron mulleres, que representan cerca do 75% do total, e persoas maiores de 65 anos. O Instituto de Saúde Carlos III lembra que as altas temperaturas non só provocan golpes de calor, senón que tamén agravan enfermidades previas e aumentan a mortalidade, especialmente durante os episodios prolongados de calor extrema. É precisamente un novo estudo científico apunta que a exposición continuada ás vagas de calor podería acelerar o envellecemento biolóxico. A investigación realizada con máis de 2.300 persoas maiores de 45 anos relaciona os episodios de calor extrema cun maior deterioro fisiolóxico. Advirte de que nun contexto de cambio climático serán necesarias alertas sanitarias

no concellos e todas aquelas persoas que desexen colaborar na protección dos nosos cursos fluviais e dos nosos mares. Polo momento estánse configurando as diferentes limpezas ao longo de toda Galiza por parte de concellos e outras entidades e máis adiante as persoas particulares poderán unirse a que lles quede máis a man. Un saúdo e moitas grazas.

0: nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: Ábrete de Abellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplados Sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mal Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

0: irmão, se liga na missão, rádio comunitária não é pirata não. Ei irmão, se liga na missão, rádio comunitária não é crime não. Pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
0: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
3: Saúdos.
4: Somos Ignacio y Lupe da sección Diálogo de Novas.
3: Noticias dialogadas.
4: Nos informativos de Radio Filispín.
3: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
4: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
3: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
4: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
5: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo O País Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo País, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.
6: Viva 20 anos de Radio Filispín e viva o universo noso, foi moi guai entrevistar a Mondra e outras cousas. ¡Viva Radio Filispín! ¡Universo Lazo!
7: ¡Viva!
8: ¡Esto en este programa!
9: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
10: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, si señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes as 8 do serán, venres as 11 da noite e luns as 10 da mañán en Radio Filispín. Son as 9 e 4 minutos.
1: En San Xoán e Bertón.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 9:31.
1: Na Ponte das Pías.
2: www

0: entradas.
1: Show, show, metales ahí.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 10:08 minutos.
1: Nas praias de Ferrol.
2: Radio Filispín.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 10 e 20 minutos.
1: No mercado de recibir.

mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas, se

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: Ábrete de ovellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Tenta.
1: Mundo Mentira.
2: A banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mal Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: ¡Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

0: Hola, estamos aquí hoxe en Canido celebrando o San Xoán grazas a brincarmos Artabria, Muiño de Vento e Asociación Cultural de Canido
1: e Ferro Records.
0: Ferro Records tamén. Hoxe van a tocar Romal de Isobría, Óscar Foxo, Brixa, Marqués de Vilapodre e Suso Manchita. Hoxe non vai haber arroz, por desgracia, pero non pasa nada porque hai liscos.
1: Hecho liso.
0: Agora vamos a escoitar unha canción de San Xoán.

Hola, son Lenda e hoxe a miña sección é unha sección especial. Vai sobre o San Xoán ou solsticio de verán, que en realidade non é o mesmo día. A tradición di que en San Xoán hai que lavar a cara con unhas sete ervas especiais, pero en cada casa, pobo e familia a tradición cambia. E hai ervas distintas, por exemplo, no meu pobo usaban a espadana, que como dato curioso usaban no paleolítico para fabricar fariña. Agora úsase para cestería, para teitar casas, para os asentos das cadeiras, diurética.

busca que decía as que ela utilizaba, que son as seguintes. Fiuncho. Sirve para as infeccións dos ollos, para problemas digestivos e como uso máxico para espantar os malos espíritus. Fento. É antiparasitario. E a lenda di que só florece na noite de San Xoán. Hipérico ou erva de San Xoán. É a erva que nunca debe faltar. É antiinflamatoria, en crema para pel. Antiséptica, limpa todas as impurezas da pel. E como uso máxico, é espantademos, que ten moito que ver con outro uso tradicional que tradicionalmente en infusión cura depresión. De aí, espantademos. Xesta. É purificadora e serve para facer vasoiras. Conta a lenda que así varían o mal das casas. Malva. É moi boa para relaxarse e para os catarros ou bronquites. E non faltaba nunca nas boticas dos nosos ancestros. Romero. Cura artritis, inflamación dos músculos e tamén o reuma. E como uso máxico, limpa a casa de todo o mal. Herba Luisa. É digestiva en infusión e di a lenda que amaña os amoríos. Toxo da envidia ou toxo manso. Ponse por riba das herbas de San Xoán para que non lles entre o mal.

Como preparar as ervas de San Xoán. 1. Collemos todas as ervas e flores que queiramos. 2. E con auga de 7 fontes diferentes, se non podes con 7, tamén vale con 3. Botámolo todo nunha tina. 3. Deixámolo toda a noite para que lle dé o orballo ou rocío da noite de San Xoán. 4. Pola mañán, antes de que saia o sol, hai que lavar a cara con a auga que deixamos reposando coas plantas e ervas. Recordade poñer o toxo manso ou toxo da envidia por riba para que non lles entre o mal.

0: desta tradición pagana, tamén hai que saltar a lumieira, para que o lume te purifique. Pero antes de saltar, tes que dicir que en salta a lumieira de San Xoán non o traba nin cadela nin can. Ainda que depende en cada casa, sitio, familia, hai un dito diferente. Recorda saltar sempre para o mismo lado. Tes que saltar 3 ou 7 veces, para que che dé boa sorte. Hai un refrán que di: a erva de San Xoán limpa a cara de grans. Así que xa sabes, podes facer unha crema e cando teñas grans podes botala. Aquí remata o meu podcast, así que espero que vos gustara moito e que vos servira para moito. Adeus.
1: Ola, este é o programa de Oxean e Xean e hoxe vai ser sobre o día de tamén, e espero que vos guste. Antes do día de realizáronse varias operacións. Entre as brigadas máis destacadas, a 101 transportada dos americanos e a Pegaso dos británicos, que tomaron o ponte de Calais, entre outras moitas. Un dos factores que axudou a que se levase a cabo esta operación foi que o general alemán para a defensa, Erwin Rommel, estaba mercando uns zapatos e Hitler estaba durmindo.
2: Vamos a falar das praias que atacaron cada bando. Os británicos tomaron as praias de Gold e Sword. Os canadienses tomaron a praia de Juneau e os americanos Omaha e Utah. Non é posible falar do día D sin mencionar as brigadas tanto da República Española, que fuxiran durante o golpe de Estado ao Reino Unido e atacaron axudando os canadienses e os británicos, como as brigadas da Forza Francesa Libre, que tamén atacaron no día D. Antes do día D houve unha operación que serviu para entrenar aos soldados, aínda que foi un total fracaso. É coñecida como Operación Market Garden, na que miles de paracaidistas caeron sobre terreo francés, aínda que sendo apresados finalmente polos alemáns. Tamén hai que falar do PSOE, non do Partido Socialista, non, sino do Special Operations Only, Exclusive, perdón. Esta forza era unha forza de inteligencia británica que coordenaba as resistencias de todos os países ocupados e tiña moitas bases, tanto en Europa como en África ou en Asia, en todos os continentes nos que se librou a guerra. O PSOE axudou moito a coordenar a resistencia francesa, que incluso antes do día D cortou ata 18 líneas de ferrocarril distintas. E tamén axudou a que os alemáns pensaran que o ataque se iba a dar en Calais. Ademais, un exército de soldados hinchables, entre comillas, que dicían, porque non eran máis que colchonetas con forma de soldados, tanques, avións, estaban cerca do estreito de Calais, preparados para un ataque, entre comillas. Espero que vos gustara este último programa de Historias Reviradas. Así que, bueno,
1: moitas grazas por escoitarnos e
2: A ver si podo facer o curso que ven outro programa.
1: Chao.
3: Porque vades volver, non? O curso que ven.
2: Home,
1: por suposto.
3: Home, porque todas estas historias que contades
2: serán donde imos comer arroz.
3: Home, claro. Todas estas historias, de onde saen? Pola vosa inquedanza, porque vos gusta a historia?
1: Porque a sí. Min, polo menos, porque me gusta moita historia.
2: A min tamén, ¿sí? Pero temos que agradecer especialmente a revista Muy Historia e aproveitar para facerlle a petición de que edite en galego, por favor.
3: Ah, mira, pois iso é unha boa petición, non? Porque tamén este tipo de revistas divulgativas tamén teñen que ter outro tipo de linguas, porque sempre está a lingua castelá e inglés,
1: sí,
3: ou francés, por que non galego? Pois queda aquí recollida esta petición para que publiquen máis publicacións deste tipo, polo menos en lingua galega. Pois moi ben, moitísimas gracias aos dous por estas fantásticas historias que nos contades, que a veces dades uns datos que eu descoñecía totalmente. Pois vamos poñer unha canción que vai un pouco acorde con esta historia que contaron aquí os nosos compañeiros.

Gustaríame dicir que non tuven demasiado tempo para preparar o programa por culpa dos exames. Así que aproveito para decir aos meus profesores e profesoras que a ver se nos deixen en paz cos exames. Bueno, agora sí, podemos comezar. Benvidos a Historias Reviradas, un programa sobre historia. Hoxe imos falar do verán. E pois, como falamos do verán, teño algunhas campañas militares importantes que expoñer. Pois sempre chegado o verán, se aproveita porque co bon tempo os soldados e os foi moi fácil combatir. Así que, bueno, unha delas é a campaña na que se enfrentaron Napoleón Bonaparte contra o duque de Wellington polo dominio de Europa. Porque cando Napoleón se escapou do seu cautiverio e intentou retomar o poder en Francia, en aquel asegurou que non conquistaría ningún país, os países aliados que estuveran previamente ocupados por Francia cando Napoleón caera se independizaron e estaban furiosos porque volvera a tomar o poder do exército francés. Así que decidiron que había que pararlle os pés. Esa batalla, no 1815, desembocou en Waterloo, onde Napoleón é derrotado, aínda que non superioridade numérica, polo exército británico bastante inferior en número. E, finalmente, Napoleón é exiliado á illa de Elba. Agora vou falar do Día D. O Día D foi unha campaña aliada durante a Segunda Guerra Mundial para intentar liberar a Francia ocupada. Foi moi importante porque en ese día se saltaron as defensas do Muro Atlántico en Normandía, nas praias que en clave se coñecían como Gold, Uta, Omaha e Sword. En ese desembarco participaron os americanos que atacaron en Uta e en Omaha, os británicos que atacaron en Gold e en Sword, e os canadienses que, aínda que non atacaron ninguna praia en particular, si axudaron sobre todo en Gold e en Juno. Ben, despois disto, me gustaría falar de as perdas que tuveron ambas bandas. Se calcula que unos 10.000 soldados aliados caeron nesa batalla, mentras que os alemáns non perderon máis que de 5 a 9, soldados en esa batalla. Aínda que participaron casi 1 millón de soldados aliados e as perdas foron moi elevadas, finalmente, ou atardecer moi tarde respecto aos plans do alto mando, se logran tomar as praias. Un dos maiores hándicaps da batalla foi, entre outros, que os británicos non lograron tomar Calais, ou que os paracaidistas americanos morreron nas trampas polo seu pesado equipamento. As trampas que eran entre elas o que chamaban os espárragos de Rommel, o general ao mando das tropas alemanas, que non eran máis que unhos paus clavados nos campeiros, que o que facía era que cando un planeador baixara a aterrar, se lle rompera todas as alas e o planeador en sí, matando a moitas persoas ou que quedaran clavados aí os paracaidistas. Pero os máis importantes foron os enormes terreos que inundou Rommel usando, entre outros, o canal de Calais. Ese canal foi tomado polos británicos no Ponte Pegasus, que se chama así en honor a Brigada Pegasus, que foi a que atacou esa ponte tomándoa un día antes do desembarco en Normandía, que foi o 6 de xuño, por certo. Tempo despois lograron liberar París os aliados, entón os alemáns tuveron que retroceder hasta o Bosque das Ardenas, que está na fronteira de Francia. Alí os americanos e os británicos libraron a batalla contra os alemáns, se chama a Batalla das Ardenas.
que remata no triunfo aliado, que desencadea unha frenética retirada hacia Berlín por parte dos alemáns e unha persecución aliada que acaba na batalla de Berlín, que protagonizan sobre todo os soviéticos.

0: Pois vide, porque pensade ben, non hai outra cousa que facer. Pasadelo ben, coñecede xente e comedes arroz. Que máis se pode querer? Vamos dicir un dato que está bastante relacionado ca nosa cultura. No día de, na praia de desembarco de Sword, un soldado británico, escocés en realidade, aparentemente loco, desembarcou armado con unha gaita. Así foi, os alemáns pensaban que estaba loco e por iso non lle dispararon, aínda que estuvo correndo e tocando, liderando as tropas británicas praia arriba, praia abaixo. Así que xa sabedes, alzades vosas gaitas polo galego.
1: Moi ben.
2: Pois este é un pequeno corte de do que fixeron o último día de aulas en músicas miúdas, presentando que iba a ser músicas miúdas, aprenderon unha música moi bonita, mas ao final pois decidiron non cantar e fixeron medio un espectáculo con monicreques dos nenos de 3 e 4 anos, 4 e 5, hasta 5 anos e 6, alguna. E así, pois había outro grupo de maiores onde fixeron tamén outra peza teatral, as músicas miúdas, que é unha das actividades que está promocionando e, bueno, que organiza e fomenta Brincarmos para a aprendizaxe de outras actividades dos rapaces. E músicas miúdas, pois foi unha actividade moi interesante que ao final convertiuse en músicas miúdas e manualidades, mas e teatro, que decir, foi moi versátil, a verdade. E fixeron un pouco o que quixeron, deixando de expresar a creatividade dos nenos e das nenas. E nada, e que para o ano que ven pensamos continuar con esa actividade, entón tamén xa fica o convite feito de que a xente fica atenta por si lle interesa unirse ao grupo. Será anunciado en setembro con tempo e con nas redes e nos cartaces e no programa que fagamos cando reiniciemos todo. E nada,
1: que idade son para?
2: Desde os 3 anos até os 16. Sí, poden ir, entón, pois aí están. A idea é que estuveran agora as pequeniñas aquí intentando cantar a música, pero non sei, están, hai demasiadas distraccións aquí de por fora.
1: Que temos moita festa.
2: Mas a mellor temos.
1: Ai, a mellor canta.
2: A ver, vámonos cantar. Espera que vamos trocar os fones. Veña, tócache cantar. Como era? Axudademe a cantar.
1: Mozas da miña aldea.
2: Que máis? Bueno, fíxechelo tamén antes, non queres?
1: Si, sí, é que antes estivo aquí cantando con nós. Esta canción tan maravillosa. Esta cantiga.
2: Bueno, pois pues nada, non hai maneira. Así que nada, as colaboracións tampouco, que están por fora, que xa nin quixeron entrar, verdade? Entón, pois nada.
1: Pero basicamente é unha especie de espazo un pouco para recuperar todas estas cancións non antiguas e un pouco fomentar esta cultura nosa, esta tradición oral que temos en forma de cantigas, en forma de...
2: Sí, e sobre todo eso, para que teñan un espazo onde poidan facer cousas que eles tamén queiran ir facendo. Están ali con Xía, que os trata super ben. E nada, e van aprendendo esa canción, van facendo teatro, o sea, participou tamén no teatro, mas non quere falar un pouco deso. Tampouco, así non quere falar ninguén.
1: Pero como pasaches? Ben, no teatro?
3: Sí, pasei no ben.
2: O ben, montar unha peza teatral en un chispón, entre tres, todo.
3: Ainda que eu munín a mitad de curso.
1: Bueno, non pasa nada, pero pasachelo ben, non? Esa mitad de curso. Te vas repetir o ano que ven?
3: Sí.
1: Ah, moi ben, ves?
3: Se non me impide o adestramento, sí, si non.
1: Ah, bueno, pero malo será que non haya tempo para todo, non?
2: Claro, demasiadas actividades andades. Así que nada, entón non queres cantar, Andreia?
1: Pero podemos
2: poñer un bebé en vez de unha nena de 4 anos.
1: Pero podemos poñer, se queres, un anaco deste teatro que fixo Uxía coa zanfona.
2: Exactamente.
1: Podemos coitar un trociño e a ver se mentras tanto Andrea, mentras escoita a zanfona, pode animarse a cantar.
2: A ver.
1: Escoitamos un trozo de zanfona. Parece vos?
2: Sí.
1: Pois imos con él.

0: bueno, eu quería decir tamén que unha das características para mí moi boas de esta actividade de músicas miúdas é que de, o que se pretende un pouco transmitir coplas tradicionais e pues, a nosa tradición, pero deixando o seña, dende un lugar creativo, non? Deixando lugar pois, non só a cantar as coplas de sempre ou sí, sino que as crianzas podan ir como como reinventando a nosa pois a nosa tradición.
1: Xa que tamén hai un proceso de investigación.
0: Sí.
1: Ou de reinvención ou de,
0: sí,
1: no, recopilación e de
0: creatividade, sí, e hai a posibilidade como de cambiar coplas tamén, non? Porque a nosa tradición ten coplas que xa se quedaron un pouquiño rancias, non? Digamos.
2: Entón, relacionado con iso, Andreia, como é esa que gostou moito, que gosta tamén Maruja moito e que cantamos? A da Axúdame a Cantar, teñen unha última que realmente versionaron xa ali elas na Músicas Miúdas. Como é? Arriba pandeiro? Di, como é? Explícanos aquí. Di, como é? A ver, que non me máis lembro. Non me lembro. Non me lembro. Como é? Arriba pandeiro, abaixo? Bueno, abaixo? E que máis?
3: Non ten as mulleres.
2: Que?
3: Os homens non valen para nada.
2: Ai, lalelo, vai, lalelo, vai, lalelo, vai, lalelo, verdade?
1: Bueno, pues moi ben, pues tamén unha forma tamén de que as crianzas pues collan pues todo ese, como di Alba, ¿no? Estes versos un pouco cambialos, ¿no? Que un pouco obsoletos e darlle unha volta, unha reviravolta, e tamén que eles tamén teñen a actividade de poder combinar, de poder crear, de poder facer coplas novas, que tamén é moi interesante.
0: Sí, exacto, así que moitas grazas a Uxía porque o fai posible e é unha cousa, vamos sí, a decir, como rara, non se dá moito aquí na nosa comarca, así que grazas, Uxía.
2: Sí.
1: Que maravilloso, Uxía. Maravilloso, sí, maravilloso.
2: Sí. A obra ficou espectacular e foi unha cousa maravillosa, fixeron todo eles, sí. Un pispás, verdade, Uxía?
1: Sí. O que podemos facer es con sí, ese anaco de obra, pues poder editarlo e poder metelo a maiores logo para que quede aí un pouco, ¿no? Plasmado esta representación, máis que nada para que quede ese traballo que fixeron, que sí, non quede aí.
2: E a música enteira que non quixeron cantar agora, témola grabada, que cantaron un pouquiño, bueno,

0: Se celebra en Braga o San Xoán, sabedes como
1: no,
0: é?
1: Non, no, pues mira, en Porto, mas en Braga non.
0: Pois pues mira, en Braga, pois non sei, iría aí como, non sei, uns 9-10 anos. En Braga é curioso porque fan como unha especie de desfile. Entón, as mulleres levan a flor do allo.
1: Ah, sí, como do, no Porto un poquinho.
0: Un pouco como no Porto. Entón van coa flor do allo, entón todas aquelas persoas que lle parece que atractivas e simpáticas lle dan co allo na cara, era unha maneira de
1: allo porro,
0: allo sí, porro, que non ule moi ben, que te tivas pola rúa. Entón van coa, cando unha muller pois ve un home que lle así lle parece atractivo, lle dá co allo porro na cara. E logo é moi simpático porque logo teñen martelos destes de goma,
1: a martelada.
0: Dan a martelada na cabeza, é como unha especie de xogo que é moi divertido. Sí. Entón, moi similar entón ao Porto, entón.
1: Sí, fan no Porto é iso. E saen coas músicas, a coplas tamén hai, bueno, que chaman cuadras populares relativas ao a Goro San Xoán, e é unha festa moi moi moi grande, como aquí despois lumeiradas, sardiñas.
0: Sí, sí, moi.
1: Festa polo noite dentro toda.
0: Ah, pois non sabía, pois mira, pois a mí non descoñecía que fora algo extensible en Portugal, pero bueno.
2: Faise o de as marteladas é para esconxurar
1: eu penso que máis para brincar e engatar así un pouco, se gostas de alguén, vas ali.
0: Sí, un pouco de ligoteo ali entre. Entón, bueno, é divertido, onde xa dese divertido. Nos, o primeiro ano que fomos foi un pouco como isto do allo porro, un pouco, pero ao final non deixa de ser tamén unha forma de celebrar, non? Sí. Esta chegada do bo tempo, do verán, é unha forma tamén de
1: que resalta outra vez
0: de alegría, no, de todo, salen, claro.
1: Libre, veño.
0: Claro.
1: O esconxuro segue sendo igual, coa
0: fogueira,
1: a saltar a lumieira e
0: é nada, e deixar todo malo atrás e que veña todo novo. Pois pues vamos que te esta canción de que nos deixou Xorxe.

0: Bueno, pues seguimos aquí en este derradeiro programa de Universo Noso, de súpeto, Antía, temos aquí unha, dúas, tres, catro, cinco, seis persoas novas que non sei que están a argallar.
1: Con instrumentos.
0: Con instrumentos musicais. Aquí
1: y
0: temos
1: voces.
0: Sí, de voces. Temos aquí a catro mulleres e dous homes que din que se chaman Antonias de Alarcón.
1: Con un agregado.
0: Así, con un agregado a maiores que se chama Bernard, que vai tocar o violino. Non sei, que facedes aquí, contad un pouco. A ninguén quere falar, o
1: sea.
2: No solo sabemos lo de falar poco y mal.
0: Pero de onde ven este nome de Antonias de Alarcón? A ver, alguén ten que contar de onde ven este nome, non? Porque non un nome moi, non.
3: Xa, é unha cousa que falta nos a integrante que argallou o nome pa explicalo ben, non? Pero Antonia Alarcón é unha personaxe histórica. Ferrolana, non? Que protagonizou, corríxame aquí, Elga, senón a primeira revolta protagonizada por unha muller, alos asteleiros. E si, sí, hasta aquí podo decir que si digo,
0: bueno, pois pues está, non está.
3: Nós nos inspiramos moito en esta historia e somos as revoltosas de Antonia Alarcón.
0: Aí está. Ah, vale, as revoltosas de Antonia Alarcón.
1: Fillos de ver, está un pouco anotando ben o nome.
3: O bonito é que levamos todo este curso escolar con Universo Nos intentando traer música en directo e xusto para este último programa, pois conseguímolo.
0: Pois que mellor forma de rematar a tempada con música ao vivo, non? vale, temos, entón temos aquí de instrumentos, temos un acordeón que está Irati, temos unhas cunchas que está Elga tamén, Alba, que a que falou agora vai tocar a pandeireta, temos a Javi que vai tocar a pandeireta, Bernardo violino,
1: cantar.
0: Ah, só canta, vale.
2: Sí, bueno,
0: como é multifacético, toca de todo, podría tocar calquera cousa. E temos tamén aquí a Ana que canta, vas tocar tamén ou vas cantar?
4: Como canta.
0: Ah, ti só cantas.
4: Sí, sí, sí.
0: Vale, pues que nos vades. Ah, vale, os jefes canta e o resto toca. Que nos vades, con que nos vades a deleitar?
4: E no medio da ría.
0: Como?
4: E no medio da ría.
0: Ah, en o medio da ría. Oh, moi interesante. Pois veña, pois cando queirades, queda aquí esta composición. Vemos, imos alo.

0: Maravillosa, maravillosa. Esas copliñas novas aí das revoltosas de Alarcón.
1: De Antonio de Alarcón.
2: De Antonio de
0: Alarcón. Pois así, magnífico final deste
3: sí.
0: universo noso, A ver se pano conseguimos que sexamos rapaces tamén e as raparigas a cantar, non só a esa zona, a parte adulta que viñeron aquí programar, que tamén.
3: Sí, pero agora
0: si continuamos, xa que coñemos esto.
3: O que te desembrincamos de músicas miúdas, a ver se algunha se anima aquí de cando en cando vir a cantar esas coplas non reconstruídas ou revisadas ou como sexa.
0: Exactamente. Entón, a ver.
3: E bueno, volveremos con máis cousas, non? Esperemos que pois os nenos e as nenas se animen a, pois como xa hoxe fixo Elenda como a súa sección, se Rita tamén, que hoxe tampouco podo estar porque está pois festexando as súas cousas a ver que máis.
0: Exactamente, e nada, terminar pois agradecendo a todo o grupo de Brincar, pois especialmente ao grupo de Universo Noso, que participaron desde o inicio desta temporada facendo todos estes cuatro programas, que foi humildemente cuatro só ao longo do ano, mas que deron o seu traballiño, es que esperamos podamos seguir ampliando esa jornada, e a toda a xente que participou: Alba, Fran, Xorxe, Lendo, Xian, a ver que me vou olvidar, xente,
3: Rita.
0: Axúdame, Alba, axúdame. Hugo, tamén, que xa participou. Eume, que non viñeches cantar, agora queres cantar?
2: No.
0: Tampouco, está juntao. que máis me falta?
2: Ichaso,
0: que tamén participaron algún día.
3: Loaira tamén.
0: Loaira e Artai,
2: Loaira
0: o pequeno.
2: Viveron en casi todos.
0: Sí, tamén, como se chama outra rapaza?
2: Martín, que algún
0: Martín.
2: Día veu tamén. Sí. Que máis?
0: A outra rapaza, o Noviña tamén, que veu nos primeiros programas. Ai, que non me acordo o nome, eu. Bueno, a todas e a todos.
2: E tamén como especialmente tamén as familias,
0: claro,
2: que
0: pois esforzo grande de acompañalos ata aquí nas casas, nas grabazóns, na procura de información, na combinar os días, que é moi difícil, e en todo. E entón, nada, queremos agradecervos a todos, decirvos que para ano intentaremos continuar co proxecto reformulado e refeito. Entón, pois avisaremos tamén con antecedencia, igual co de músicas miúdas, irá saindo información. Que animamos a que se una máis xente, que participe e que acollamos con alegría e con vontade o próximo ano, con maior protagonismo e participación das propias crianzas, para facerem o que elas máis gosten e queiran. Temos un email, que é brincarmos@gmail.com, onde podedes tamén escribirnos para apuntarvos ou para comentarnos o que queirades. Non sei se me falta algo máis. Moito obrigado a todos e até o ano que
3: vem. E vos verán, non?
0: E vos verán, exacto, aí vos deixamos unha boa música de verán.
3: E agora a disfrutar da música aquí no Centro Cívico desta noite de San Xoán Máxico.
0: Exactamente.
3: Pois despedímonos.
0: Sí, abur!
3: Sí.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 12:07.
1: No Estadio da Malata.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 12:24.
2: En Mandiá e Marmacón.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 12:48.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoite, Radio Afeccionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

0: escucha aquella voz.
1: O Colectivo O Pai presenta... O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, ás 8 do serán. Vendres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. E a 1:08.
2: Nas praias de Ferrol.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de

0: E a 1:27.
1: No barrio da Madalena.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no Fervestello do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, nora boa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería

0: dar os meus parabéns á Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
1: ¡Vivan os 20 anos da Radio Filispín! E que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos, a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
2: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática, agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
3: Radio Filispín, 2005-2025.
4: 20 años.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 2:04.
1: En San Xoán e Bertón.

0: A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 2:19.
0: En Santa Mariña e serán

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:39.
1: En Santa Mariña e Serantes. Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
2: O Colectivo Opai, Ondas para a Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos

0: redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
1: Isto somos. Colectivo O PAI.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 2:55.
2: Endorinos, Sanxurso, Esmelle e Covas.

Entre os moitos instrumentos musicais cos que nos deleitan os grandes virtuosos da nova música, o piano e a guitarra son sen dúbida os máis empregados, tanto en solitario como ben apoiados por outras cordas, ventos e percusións de todo tipo de orixe. Porén, o exotismo de certos instrumentos menos habituais pode captar a nosa atención en maior medida se son usados de forma coherente en un ambiente instrumental axeitado e inspirado. Rudy Zapf é un dos integrantes do dúo alemán Never Been There, que traducido iría sendo algo así como Nunca Estiven Alí, que baseou a súa produción musical no Dulcimer, un instrumento de corda de percusión originario de Oriente, semellante ao salterio, ao que vimos adicando esta serie de programas que iniciamos hai unha semana aquí en Off Mental, a cara da música, que na súa edición 131 está a soar xa nesa emisora intrépida que se atreve con este programa. Radio Filispín de Ferrol e Radio Piratona de Vigo, libres e comunitarias. Benvidos, benvidas, colle de sitio, comeza a emoción da música.

1987, Intuition Records. Esta peza, de alguna manera, daría a coñecer aos Never Been There a todo o mundo. Galápagos. Fechaba un traballo que podemos atopar en diferentes edicións da propia marca, Intuition Records. Eu teño as dúas versións en disco compacto diferentes, a primeira en 1987, a segunda edición xa cunha portada máis xeitosa dándolle máis protagonismo ao nome do grupo. Tres anos despois, en 1990, e tamén está disponible en disco vinilo. Eu teño as tres referencias porque son bastante completista e a verdade é que é un grupo, unha rareza exquisita. Os alemáns, Rudi Zapf e Wolfgang Neumann forman este grupo. Hai outros músicos tamén colaborando, participando, pero basicamente esta é a esencia. E de feito, nesta primeira entrega, neste primeiro traballo dos Never Been There, subtitulan así, tal cual, Neumann e Zapf, Z-A-P-F. Por certo que esta peza seica tamén axudou a popularizala o feito que se incluíra no primeiro volume da serie Músicas en Fronteiras. Así que se tedes por aí eses discos, pois procurade e aí atoparedes esta composición. Para o segundo disco, e nos plantamos a en 1990, o dúo de Múnich convertese en trío ao incorporar na portada o nome de Thomas Zimmer, que xa colaboraba, estaba nos créditos interiores do primeiro traballo. Imos con algunhas das pezas desta nova entrega dos Never Been There.

Never Been There, do álbum Ambience, publicado en 1990 por Vera Bra Records. Intuition Records e Vera Bra Records teñen unha relación, polo tanto, aquí pues, hai unha continuidade canto a publicación dos discos cun mesmo ente discográfico. En España, este segundo traballo distribuíno Gasa. Relativamente fáciles de atopar, se procurades. O que é paradóxico é que xa o seu terceiro disco, Third Out of Three, publicado en 1995, é máis complicado de atopar e xa é publicado por outra discográfica, por Extra Records and Tapes, sendo a única certeza que é un traballo publicado por unha outra discográfica. Extra Records and Tapes. Si dades con él, triunfades. Hai tamén algún traballo en formato unplugged, cun título impronunciável en alemán, donde xa prescinden do nome Never Been There e se limitan a plasmar os nomes dos protagonistas na portada, Rudy Zapf e Wolfgang Neumann. E con esta mención a estes dous grandes de Múnich, no programa número 2 adicado ao Dulcimer, aquí en Off Mental, a cara B da música, na cara B da radio, imos despedirlos por todo lo alto aos Never Been There con outra peza deste fantástico disco Ambience, 1990, Vera Bra Records, distribuído en España por Grabaciones Accidentales. Esto leva por título Herbe de Provence.

cando os australians Lisa Gerrard e Brendan Perry decidiron formar o grupo Dead Can Dance en 1981, nunca imaginaron que se convertiría na banda Dark Wave máis influente dos anos 80 e 90, estendendo a súa influencia ata o século XXI. Na historia da música popular contemporánea, o dúo formado por Lisa Gerrard e Brendan Perry representa un dos paradigmas máis sólidos. Música medieval e renacentista, atmósferas escuras e misteriosas, inflexións no mundo islámico, voces de grande espiritualidade e profundidade, confluindo nun son cuxa influencia se espalla por todo o mundo. Europa Occidental e Oriental, Oriente Medio, Asia, o Mediterráneo, América Latina, África e até as Antípodas. Do mesmo xeito, Lisa Gerrard e Brendan Perry sobrepasaron a triada clásica de guitarra, baixo e batería. Os sintetizadores e a electrónica, sí, formaban parte de todo aquelo, pero o instrumento principal podría ser unha zanfona, as ondas Martenot, os ritmos poderían proceder de timbais, de percusións afrolatinas, mesmo un yang chin, é dicer, o dulcimer martelado chinés.

Anywhere Good of the World, calquera lugar fora do mundo. Una das pezas do álbum Within the Realm of a Dying Sun, dentro do reino dun sol moribundo. Terceiro traballo dos Death Can Dance en 1987 para a mítica compañía 4AD. Desde a súa creación nos afastados principios dos 90, no momento no que imperaba o synth pop e unha certa postura plástica e colorida, Lisa Gerrard e Brendan Perry apostaron por unha estética solemne e contida, influindo en infinidade de propostas en Europa a partir daquela. A música dos Death Can Dance foi sempre máis aló das etiquetas, abranguendo un amplo espectro que inclúe folk celta, cantos gregorianos, polirritmos africanos, música do Oriente Medio, mantras indios, dream pop, art rock, música renacentista, atmósferas sinistras derivadas do post-punk daqueles inicios e a inclusión de todo tipo de instrumentos relacionados con esas orixes, como ese dulcimer en versión Yang Qin, dulcimer chinés, que percutía Lisa Gerrard. Imos ouvir outro deses exemplos onde aparece o dulcimer dunha colleita do seu amplo repertorio que fixemos para todas e todos vós, seres ofmentalianos.

1987 volvíamos de novo a ouvir este Within the Realm of Dying Sun, dentro do reino dun sol moribundo, e elixíamos nesta ocasión a peza que fecha o traballo, The Gathering of Flowers, a colleita de flores, Perséfone, filla de Zeus. Seika, un dos mellores traballos dos Death Can Dance. Este punto de inflexión a súa carreira entre o máis normal, digamos, e o extraordinario, ¿no? Aquí comeza un pouco a luz ou a escuridade, segundo como vexas, desta formación orixinaria de Australia, que un día de 1981 decidiron emigrar a Londres na procura dun lugar máis receptivo coas súas ideas musicais. E claro, ali se atopan co emblemático selo independente 4AD, o selo de Cocteau Twins ou dos This Mortal Coil. Mas iso xa é outra historia que hoxe non vos imos contar. Seica noutra ocasión. Aquí, en Off Mental, a cara B da música, na cara B da radio.

Estamos a nos últimos minutos de Oz Mental nesta edición número 131. Non queremos despedirse en un pequeno adianto do que será a terceira parte desta serie dedicada a un instrumento que nos está a acompañar durante estes programas, o dulcimer. E para elo nos atopamos con Edward Larry Gordon, nacido un 3 de maio de 1943 en Filadelfia. Trátase de un multiinstrumentista estadounidense especializado en piano, cítara, dulcimer, claro. Pero para o comezo desta historia temos que trasladarnos ao Square Park de Washington en 1979. Imaginad a escena. Edward Larry Gordon estaba sentado en posición de loto cos ollos fechados nese parque, enchendo o paseo da xente cos armónicos da súa cítara. A casualidade fai que por ali, por aquel paseo do Washington Square Park, pase Brian Eno. Eno, naquel momento, 1979, ven de iniciar a súa serie Ambient. E fica abraiado polo etéreo son daquela cítara modificada electrónicamente por Edward Larry Gordon, quen a partir daquel momento e co paso dos anos sería coñecido mundialmente polo seu nome artístico Larachi. Continuará.

0: O colectivo O País presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos de valar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: En Radio Filispín.

0: Son de Miguel. Primeiro, estou moi de acordo co que dixeron os dous, tanto Vicente que algo da historia do convenio de defensa, das diferentes historias que houbo ata o ano 2015. 2015 tocoume a min e podo facer un pequeno resumen do que vivimos en primeira persoa e despois do pensamento sobre o que é a urbanización do período Sánchez Aguilera que defendimos sempre cando estuve no goberno municipal, que era un plan pensado pois no ano 2000 para unha cidade que non necesitaba ese desenvolvemento urbanístico aí, non? Pero independientemente deso, nos cando chegamos no ano 2015, que é onde deixou en marzo de 2015, o Partido Popular aproba ese novo convenio con defensa que inclúe a parcela de Mandía, o tan ansiado suelo industrial e Monte Ventoso. E chegámonos coa patata quente, pero dicindo a ver que facemos con isto. Con todas as gracias e desgracias que tivemos durante o noso goberno, o problema que tiñamos, isto está Celia aquí, era que nos non podíamos executar ese convenio. Non podíamos porque había diferentes informes, o primeiro do secretario municipal, que alertaba que as plusvalías non eran o 50%, sino que eran casi 80 para o concello, para o Ministerio de Defensa, 24 para o concello, o sea, 76-24, que era un convenio de compra-venta porque había un intercambio económico, non era un convenio urbanístico, que faltaba tramitación, entre outras cosas, había da intervención xeral do Estado dicendo que non había informe de intervención municipal e non había firma do interventor xeral do Estado que o convenio non se podía executar. E o interventor municipal pedimos de que informaran ese intre, bueno, pois tens que informar para saber que podemos facer con isto, e nos di tres cousas. Primeiro, que non está fiscalizado o primeiro pago. Segundo, que non había tasación e valoración das fincas, había que ter unha tasación e valoración dos inmobles para saber se era esa compraventa satisfactoria. E terceiro, que o concello asumía gastos e tasas e IBIs que non lle correspondían. Entonces decía que deberían de haber informes técnicos urbanísticos que avalaran o seu desenvolvemento. Chega a pisonadora de xestión que ten o PP e pode con todo isto e máis, pode derrubar unha muralla sin informe de patrimonio, pode facer de todo, pero nós non podíamos facelos. E isto mesmo que lle pasou a Vicente, que falaba de vai haber eleccións e non se pode firmar un convenio, tivemos unha cita, Celia estaba presente no Parador de Ferrol coa Ministra de Defensa no ano 2018 e dixo que do convenio non se podía falar porque había eleccións ao ano seguinte. Nos estábamos atados de pés e manos. O que pedíamos, fomos á defensa un montón de veces, era volver ao convenio do ano 2007, porque non había intercambio económico, porque non tiñamos a Mandía polo medio. Mandía, dito seu de paso, que non sei como pode ser agora deportivo, esta masia que se fai na xestión, o que vou volver a decir, a presionadora do PP, que xestiona todo de maneira que bueno, ven, porque é rápido, probablemente sea beneficioso para a cidade, pero para min é incomprensible. Decíamos, quitamos Mandía, quitamos Monte Ventoso, volvamos ao 2007 e tiramos para adiante, porque tampouco queríamos frear, a pesar de que non estábamos de acordo co desenvolvemento, entre outras cosas, do Sánchez Aguilera, que é a peza clave do convenio. Entón, completamente de acordo que o Sánchez Aguilera o que necesita é outro proxecto, que agora o proxecto de urbanización desenvolve, bueno, pues, o proxecto de urbanización, que a ver se o executa o Ministerio de Defensa, que ten que facerse cargo economicamente, que eu penso que 12 millóns de euros non chegan, nin de broma, para esa urbanización, pero de todas formas, pois pode hipotecar un pouco o desenvolvemento da cidade, sí, pero non sei se chegará a facer, non? Bueno, nada, simplemente, pois, isto non sei, Celia, se tens algo que decir.
1: Nada, a ver, nos, por exemplo, os puntos, sobre todo, que vimos problemáticos co tema do convenio, primeiro, a disponibilidade de zonas verdes reais.
2: En aquel entonces ou agora?
1: No, agora. Agora, co documento que estivemos estudando, o modelo de mobilidade que falaban antes eles un pouco, tamén o tema da cohesión social, o comercio de proximidade, tamén a calidade de vida dos barrios

0: lindeiros, non? A ver, por exemplo, nos o que vimos foron deficiencias erais no planeamento, é dicir, resposta a un modelo de desenvolvemento intensivo cun exceso de edificación e unha reducción efectiva do que é o espazo libre e verde, non? Tamén vemos a incoherencia nos usos terciarios porque para nós resulta urbanística e socialmente incoherente destinar unha parcela estratégica a un uso terciario, unha grande superficie comercial, porque ten efectos negativos sobre o comercio local. E despois tamén pues a mobilidade e o tráfico que falaban eles, ¿no? Que non se resolve de maneira aceitada a mobilidade porque eliminanse itinerarios tradicionais desviando o tráfico dende a Praza de España cara a Madalena e obriga o acceso pola rúa Rubalcaba. Non hai unha solución nin para dar servizo aos usos previstos, nin o acceso de vehículos pesados, nin para garantir a funcionalidade da estación de mercadorías de Renfe, non? Despois tamén falamos do impacto sobre o comercio local, que, bueno, eu creo que todos sabemos que a implantación dun gran espazo comercial pois vai ser un impacto negativo en todo o comercio local dos barrios, do barrio de Canido, da Madalena e dos espazos lindeiros. E despois tamén o que falaban eles do patrimonio histórico, ¿no? de esa mantemento, esa rehabilitación ou reutilización de estruturas que poderían ter uso. E despois tamén falábamos do equipamento e dotacións públicas. Nos plantexábamos a posibilidade de facer un novo centro de saúde de proximidade, desconxestionando o actual Fontela Maristani, un pabillón deportivo, unha rede de zonas verdes públicas e tamén áreas de compostaxe comunitaria, non? Pero tamén un punto importante é o tema da vivenda, o tipo de vivenda que se vai facer nesa parcela. En lugar de vivenda protexida, o que se está a facer é un negocio especulativo, un pelotazo urbanístico, que eso, digamos, que non resposta aos problemas de vivenda que está tendo a cidade. E, bueno, é un negocio en toda a regla, vamos.
1: Bueno, por alusións, porque antes falaban aí da horta, eu nunca lle chamei hortos, sempre para mí foron hortas, a horta da Sociedade Galega de Historia Natural. Horto e o caso, e, bueno, e o horto argentino, pero aquí os hortos... Non vos quero dicir, bueno, aí me tocou...
2: Está ben a corrección.
1: Me tocou, non, a ver, me tocou o traslado do museo, era daquela delegado, cando se trasladou o museo a casa do coronel, entonces tamén, como fixo Ignacio, tamén fun pasear un pouco por dentro, aproveitando que entrábamos por un lado, pero podíamos sair por outro. É verdade que ali na parte pegada ao museo se fixo unha pequena horta que basicamente levaban dúas persoas, unha delas xa non está na sociedade e outra non está neste mundo, entonces non pode decir esa horta non se está usando na actualidade. Si é verdade que algunhas árbores, alguna cousa así importante. O que sí que eu lembro de ver ali cando se fixo, se modificaron algunhas rúas do centro de Ferrol, montóns enormes de pedras de granito desas do pavimento e logo de repente desapareceron, non sei onde estarán e non era a miña preocupación, non
3: nos preocupa.
1: Sabes, e podes decir, sí. Miguel,
3: bueno, hai un restaurante en San Sadurniño, ali entrando ao lado do río, que ten as marcas do pavimento, así do bordillo que estaba pintado de amarelo para que non aparcan os coches.
1: Ah, moi ben, vale. Eu algo ira, pero non, como non sei, non podo falar. Sí. Ben, por un lado eso, é verdad que ali se montaron a cousa, desapareceron cousas, bueno, cada un saberá o que fixe, o que deixou de facer, eu non son xuiz nin parte, entón non me meto neso. Por sorte nos estamos dando uso, estamos lle dando uso ao museo, a casa do coronel, e está funcionando ben. A mí cando se empezaba, cada vez que empezaban a falar, decía, bueno, non tocaran a casa do coronel, non nos votaran outra vez, xa, sí. E coincido totalmente con Miguel na cuestión das vivendas. Ti falabas de 165.000, pero bueno, Ferrol chegou a ter cerca máis de 90.000, quedamos en 63, e eu non entendo cada vez que se fala de que hai que construir vivenda porque hai falta de vivenda en Ferrol. Pero que pasou? Si somos 30.000, máis de 30.000 habitantes menos, que pasa? Que nos repartimos e hai unha persona en cada vivenda? É imposible, ten que haber vivendas baleiras. Pois hai unha cousa que se chama rehabilitación. Non só das que están baleiras, tamén, como ti ben falabas, de moitas que están ocupadas e que non cumplen as condicións mínimas de habitabilidade. Construir máis vivendas na parcela Sánchez Aguilera non lle atopo sentido. O que sí que ten déficit Ferrol, por exemplo, de zonas verdes amplas. Eu vivo no barrio de Caranza e temos a sorte que temos moitas zonas verdes. E como ti falabas, hai un edificio e un trozo enorme verde e outro edificio, pero é que o centro de Ferrol é que non hai nada, quitando o parque, que para mí sempre foi o parque a seca, sin nada borbónico, e pouquiños cachiños máis, non hai zonas verdes. E logo, coincido tamén con vos, no de máis instalacións comerciais, non? E no centro, ademais, cando temos o centro caendo, me refiro caendo a todo o que son as zonas comerciais, se lle metes competencia aí e centralizada, a morte definitiva. Pois, nada, Horta, non, ahora mismo non ten uso.
2: Esa Horta. Tomamos un café, Joaquín, e ponemos esa sintonía de medio a, de medio faladoiro.
4: Estás a ouvir
5: O Faladoiro.
4: Un espazo para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
5: En Radio Filispín,

0: Bueno, Miguel, acaba cafelito del ambigú, proseguimos co tema de hoxe, ¿no? Falamos ahora fuera de antena. Si es posible dar una pincelada de optimismo, ¿no? En este tema tan tragicómico, ¿no? Del convenio de defensa, ¿no? Eu penso que sí, o sea, eu penso que de verdad que eu penso que as obras humanas non son para sempre, ¿no? E que seguro que hai cousas que se poden facer aí en este momento e que logo vamos a darnos conta de que non están ben, ¿no? E que haberá que utilizar o procedimento de prova e error unha vez máis. Penso que o peor que podíamos facer é a parálisis. É decir, este tema hai que axilizarlo como sexa. O sea, a imaxen que está proporcionando a cidade é realmente negativa e supone un déficit incalculable en cuanto a imaxen, ¿no? Por lo tanto, moitas veces eu tamén reflexiono, ¿no? Si todo o que fai o humán merece a pena conservarlo. Es decir, a veces dices que esto es del siglo XVIII. ¿Y qué? Si es una mierda. Es decir, no século XXI estamos haciendo cosas que seguro que os nuestros descendientes van a decir que no merece la pena conservar y que hay que meter a la picota. Y no nos debería, o la piqueta, perdón, y no nos debería de avergonzar, porque no todo o que fai una xeración debe ser conservado, ¿no? Y eso se extende lógicamente a propiedades do Ministerio de Defensa que estamos a falar, as 10 propiedades, ¿no? Y bueno, que se podría hilar fino en cada una delas. Pero penso que, repito, que a parálise é o peor favor que lle podemos facer a Ferrol en este momento. E máis sabendo que son todo cousas remediables. Me molesta particularmente o que apuntou Celia de que as vivendas que se van a construir aí para comprar balas e tanques e ayudar a liberar el estrecho de Hormuz, ¿no? Que esperemos que non demos para atrás, se le permita a defensa justamente que sea vivienda libre, porque la va a vender más cara, va a sacar más dinero, va a comprar más balas, va a tener más carga de trabajo esta cidade. Que hai unhas contradiccións enormes en as centrais sindicais, que todos son pacifistas menos cando toca a carga de traballo de la Bazán. Entón, sí, si en vez de facer 5 fragatas construimos 20, mellor aínda, ¿no? Pois hai que poner estas contradiccións en riba da mesa.
1: Eu interrumpería aí.
0: Vale, interrumpe o que queiras,
1: pero non son só traballadores de Bazán, vale, senón son pues políticos,
0: igual me da.
1: Comerciantes, pues constructores, rentistas, todos están entusiasmados con as fragatas.
0: Aos mesmos despoño en riba da mesa esta reflexión. Sésamos que sesan todos as casditos, está ben, Ignacio. Sí. Estamos totalmente de acordo. Pero es que hay que decirlo. Esta cidade necesita que se lle diga a verdade en tantas e tantas cousas, en tantas e tantas cousas, ¿no? E esta é unha delas. Pero eu, no convenio de defensa, sinceramente, eu non discutiría máis. Tiraría para adiante. Trataría en último esforzo que esas vivendas fosen vivendas protexidas. Sinceramente, Ferrol necesita recuperar población. E non unha población cualquiera. Porque tenemos en este momento a pirámide de población totalmente invertida. Por lo tanto, necesitamos xente nova, xente que lle guste vivir en un piso confortable do século XXI e que poda vir a traballar aquí, que teña un valor añadido de vir aquí. Non me parece mal que se fagan vivendas no Sánchez Aguilera. Logo, cando se fala, e outro día tuvimos aquí unha mesa redonda moi, moi entretenida, ¿verdad, Celia?
2: Sí.
0: Cando se fala do comercio, todos estamos a favor do comercio local. Pero, y ese temor, sin embargo, ese temor al nuevo centro comercial que se quiere hacer ahí, pues eu decía, y lo ratifico aquí, que ninguén vaya a hacer un centro comercial ahí, porque non é negocio, non interesa. O sea, es decir, ás veces aquí estamos defendiendo cousas que realmente non teñen o valor que nos creemos que teñen. Recordaba outro día as miñas entrevistas para traer o Corte Inglés aquí a Ferrol e intentar nos anos 2000 que esta cidade subese a primeira división con o Corte Inglés, que a lo mejor era unha majadería, ¿no? Pero o intento me sirviu para coñecer a xente do Corte Inglés, e decirme que non querían para nada vir a Ferrol, que non, non, non teníamos ni masa crítica, ni estábamos cerca de nada, ni nada, e me lo demostraron con números, con los, las curvas de tiempos, los crono no sé qué, con el nivel de población. Entonces, lo estamos viendo con el centro comercial del Inferniño. Ninguén o quere. Ninguén o quere. O Deón está a cabalo de dúas cidades, está cambiando constantemente tamén de ocupantes aí. Es decir, que a uns les va ben, a outros non les va tamén. Entón, agora mismo estamos defendendo que non veña aí ninguén cuando ninguén quere vir.
2: Bueno, pero no proxecto está ideado esa área comercial. Entón, na prevención de que ven...
0: Celia, sí, pode ser, pero vamos a ver, pero solamente vendrá alguén aí si realmente esa zona cambia. E para que cambie, se necesita executar, bueno, é miña idea, sí. Se necesita executar algo que justifique el venirse a vivir a ese barrio. Es decir, eu penso que sí, que lóxicamente o que di Miguel, o que di Cesio, de que unha cidade que descende de 90.000 a 65.500, pues debería ter vivienda vacía. Outra cosa é que esa vivienda sea apetecible, o que esté en el mercado, o que seamos capaces en una ciudad capitalista de poner esa vivienda libre realmente de forma obligada en el mercado, cosa que no estamos consiguiendo, ni siquiera en este momento con un gobierno de coalición. Es decir, hay muchas cosas, pero por lo tanto, pero todo esto que es muy malo, o peor es la parálisis. Y pensar que se puede hacer mejor, porque podríamos seguir reflexionando, Ignacio, podríamos seguir reflexionando, Miguel, eternamente sobre esto. Pero es que hay un refrán castellano que me aplico cada día, que es que o mellor é enemigo do bo. Y en este momento me conformo co bo. Xa non discuto máis.
1: Vamos, e acabo. Hay algo tamén importante, o que decía Celia con respecto ás vivendas. Claro, si se pretende especular e facer vivenda a mercado libre e demais, de que fuera concertada, protegida, pero vamos, de promoción privada en todo caso. Bueno, eu penso que non debe ser. Primeiro porque o anuncio por parte do goberno central foi de comprar no terreno de Imbiz, que é o que vai quedar con unha parte, unhas parcelas e tal, de facer vivenda pública e social.
3: Pública, en alugueiro.
1: É dicir, que iso que é en alugueiro, ademais. Uh-huh. Entón, iso que hai aí pendente, non o outro, non o que se planifica no proxecto. Por lo tanto, é dicir, a mellor o que antes chegue, a mellor antes a monta. Pero, de todas maneiras, eu tampouco creo que tiren moito pa diante de vivenda, porque a poboación está medrando, pero con inmigrantes e persoas mesmo que teñen dificultade para alugar unha vivenda, que viven ata tres ou catro familias na mesma vivenda, no Ensanche, que é donde, a zona onde se están alugando, non? E hai un problema moi grave, o que falaba antes Raimundo era importante, é dicir, o problema de Ferrol é que hai moitas vivendas insalubres, con problema, non hai ascensor, a poboación é moi embellecida, tal, e todo iso, e que é necesario a máis
0: modernizar o parque.
1: Sí, e darlle vivenda a persoas que xa son moi maiores e viven en zonas sin ascensor, non? E mesmo aquí, tal, eu conozco aquí na Rúa María precisamente unha persoa de máis de 90 e pico anos que todos os días sube un segundo piso, non? É dicir, que en frente ao Xustiño, me parece que en frente ao Xustiño, é dicir, que a situación fai falta un traballo sociolóxico. Para os sociólogas e sociólogos hai moitísimo traballo en Ferrol, porque realmente o tema da vivenda necesita un estudio previo con antelación para saber que tipo de sociedade temos, a situación a que vive a xente, as condicións das vivendas e cal é o parque que necesitamos de vivenda, e despois o que ten que ser asequible en base aos salarios que hai e todo iso. Fai falta un estudio en condicións, non?
2: Claro, que de feito, cando presentamos dende a Asociación Veciñal e Muíño do Vento o tema da moción polo tema da xentrificación do barrio de Canido, pedíamos ao Concello que fixera ese estudo de disponibilidade da situación das vivendas, do parque de vivendas baleiras. Estamos aínda esperando que se cumpla, que só se chegou a ese compromiso, porque nos pedíamos, digamos, unha acción máis concreta de solicitar esa, de facer a solicitude de zona tensionada bueno, para o barrio, en principio, pero, bueno, estamos esperando por parte do concello tan sequera que se faga ese estudo sobre a situación da vivenda na cidade e non parece que vayamos a telo.
0: Outra cousa que os propondría na mesa, introducir o tema da mobilidade, ¿no? É dicir, porque estamos falando constantemente de aparcamientos, etcétera, etcétera, etcétera, e ninguén está plantexando solucións de transporte público que eviten que a xente siga chegando nos seus coches.
3: Estou falando do convenio de defensa, ¿no?
0: Sí. Claro, estou hablando do convenio de defensa.
3: Digo porque sí. É curioso, cando se presentou isto no Colegio de Arquitectos, todos os arquitectos ali presentes, eu non, pero o resto, eu estaba alucinando, falaban do problema de tráfico, de non sei que, deixar os coches, no, como deixamos rapaces no instituto e ao mesmo tempo tal, como viraban os auto, os camións para ir non sei que. A ver, estamos no século XXI. O problema que temos aquí é que é un problema ambiental gordísimo, cos combustibles fósiles, por exemplo, e tamén un problema de que temos que cambiar o modo de vivir. Antes, o iba a decir fora da antena, pero prefiro decirlo dentro. O que había, no sé si se era un souto enorme, por eso hai 2-3 metros de terra vegetal perfectamente productiva, por eso a horta é unha maravilla, porque é super productivo ese terreo. Igual debería ser un souto outra vez, ¿eh? pero hoxe decía un físico así moi coñecido, moi decrecentista, decía que os da no ano 68 decían os de París do maio de 68 que debaixo dos adoquins e do asfalto había unha praia. Non, o que hai é terreo cultivable. Entón, urbanizar un ámbito de 9 hectáreas no centro da cidade que pode producir alimentos é un suicidio colectivo. E eu creo que hai que telo presente. Porque no momento non podamos traer os alimentos de as xudías de Kenia e os garbanzos de Perú, que papamos. Entón iso é que xa non hai tempo para axustes aquí. Axustes de vamos a facer un poquinho máis hostible a cidade. Non hai tempo para eso. No. Temos que empezar a pensar en que temos que buscarnos nos os garbanzos e pensar a cidade nesos termos. Nos termos de que é solo productivo, basicamente. Que hai outros problemas? Sí. Pero ese vai ser o problema que nos estoupe na cara. Porque vivenda, bueno, hai necesidade. Pero máis ou menos, en Ferrol sobra un 30% das vivendas que hai. Estarán mellor ou peor. Pegas unha patada na porta, entras e tens onde meterte. Tampouco veis moita xente tirada pola rúa, non? Entón, non é un problema como en Vigo, en Coruña, que se hai moi... Pero o problema de que facer co solo... E neste sentido, quería enlazar eu tamén cas outras parcelas. E facendo un pequeno paréntesis co tema do Racing de Ferrol. O Racing de Ferrol foi como, en termos económicos, foi como se o Racing expropiara o Concello de Ferrol. Porque o que pagou polo terreo do parque de Mandiá
0: da estación de radio
3: foi prezo de expropiación de so rústico. Así nos damos conta, iso que se paga para coller un terreo e facer unha estrada, iso foi o que pagou o Racing de Ferrol.
0: Así
3: ata dubido que poida ser legal ese, que a mí parece
0: probablemente non.
3: A mí me parece impresionante. E aí enganchar tamén co tema da xestión que decías. Ti, non, que xestionan. Non xestionan nada, isto non xestionan nada. Colleron o convenio de defensa, lle regalaron unha parcela ao Racing de Ferrol. Colleron o que había no Sánchez Aguilera e non o cuestionaron para nada. Fan obras, licitar obras, ou me tamén licite eu obras, se me das os cartos, os licito. Eso non xestiona nada. Non xestiona ningún proxecto europeo, non xestiona nada. Teñen maioría absoluta e non xestionan nada. É alucinante, nunca se xestionou tan pouco neste... Mesmo o rival era noutro, xestionou máis que agora, sin ter a maioría absoluta. Entón, neste sentido, pensando nas outras parcelas, xa remato. A metade do terreo de convenio de defensa e covas, que é un terreo militar en Rede Natura prácticamente todo, e que o Concello de Ferrol tenga obriga o seu propietario de restaurar os hábitats que ali hai. Non se fala. Outro, a estación torpedista, nun sitio impresionante, despois do Castelo de San Felipe, que quem non a coñece, que vai a visitalo. É increíble, precioso, para dar un baño, non se canto. Non se fala. E ao final, o que pon en evidencia todo isto é o que decía ao principio, que unha cidade que vai recibir 1 millón de metros cuadrados, bueno, Monteventoso, collo concello, quen o quere? A Diputación? Veña, vai. Quer dizer, iso xestiona, iso é regalar o patrimonio de todos, o que xestiona? Xestiona nada. Iso é un antixestión.
4: Sí. Que... Bueno, tamén é xestión, si é verdade, pero o que digo eu é que tiran para adiante con todo, cousas que nos veíamos, o sea, tiñemos impedimento para facer, pero aínda que quixéramos facelos, estaban eles de frente para impedilo. Entón, teñen esa capacidade de tirar para adiante, e o resto de partidos políticos teñen un pouco control de non frenar, porque, bueno, como decía antes Vicente, se está, hai que tirar para adiante, mirar que o facíamos nos tamén, firmaríamos o convenio de defensa se poidéramos, tragaríamos con todo isto. Falábamos antes de mobilidade de Sánchez Aguilera. Eu non sei se plantaremos patacas no Sánchez Aguilera, porque penso que non vai a ser así, non? Que se vai urbanizar, pero tamén hai que pensar unha cousa. As parcelas que están diante da estación, da futura intermodal, que espero que algún día chegara a esta cidade, pois son parcelas que son espacio libre. Unha pista, un parque, o que sexa, pero que é transformable en antesala, o intercambiador, o que queiramos da nova estación que algún día teremos. O proxecto de urbanización, poderíamos poñerle moitas pegas, mentras non se edifique, si pode funcionar como conexión entre barrios, pois darlle un pouco de entidade á Avenida do Rei, que a necesita, aínda que a Casa do Coronel estrangula un pouco arriba, pero ten que quedar aí. non teño ninguna duda. E probablemente tamén a estrada de Catabois, Virxe da Cabeza. Collan, pois, teñan unha entidade pois, moito maior de relación, de animarse a facer estos percorridos, de acercar os barrios a facer estos percorridos a pé. Eu penso que sí, que pode mellorar a mobilidade, solo que é a parte de urbanización. En canto a construción, non hai unha densidade edificatoria moi grande, non sei se haberá terciario ou non, non sei que tipo de vivenda será, se pública ou privada, pero bueno, eso co tempo saberémolo. Creo que non vamos a mañalo agora, pero sí que pode avanzar o que é a visión da cidade antes de ver un muro, unha tapia que estamos vendo agora e uns edificios que están caéndose, que eu penso que sí que poderían ser rehabilitados, por moito que digan que non, porque hoxe en día, tío sabe, se máis eu, traballamos e rehabilitamos.
3: Pero a que custo?
4: Que? A que custo?
3: Claro, que
4: sempre é mellor rehabilitar que demoler.
3: Bueno, pensa que
4: Falábamos antes, a xestión de residuos, non só xa do amianto, que hai que retiralo, eso temos que tragalo, porque é saúde, pero a xestión de residuos de esa demolición, tanto de formigón como de fábricas de ladrillo, pode ser moi importante tamén. Creo que sempre se pode recuperar o patrimonio construído.
0: Quería concretar un pouco máis ao tema da mobilidade e uno co que estabas a decir, María. Na nosa idea era que a Guardia Civil, e teño aínda en casa el borrador de acuerdo con eles, que a Guardia Civil salise dali e se fose ao Boial, a unha parcela moito mellor comunicada, con máis posibilidades, e quedaría esa parcela liberada, que unida al retranqueo de la estación, aínda conservando a chegada do AVE, como conseguiu o BNG no seu día, se liberase aí un espacio tremendo, de tal maneira que aí sí que os barrios se poderían coser. E o tema da mobilidade, eu o quería levar por a bella idea de que, dado que temos un tren FEBE que conecta toda a parte norte, Ortigueira, San Sadurniño, etc., etc., etc., en Narón, obviamente, toda esa xente podería vir en un magnífico tren de cercanías de vía estreita que podría tener justamente debaixo do Sánchez Aguilera la parada de metro que ese tren podría tener, porque ese tren con el ancho Feve pode chegar a la estación y sumergirse para ir a salir a la Malata, y en el transcurso de ese trayecto, en el túnel que ya está construido, que ya está construido y que se le va a meter ahora el tercer carril para llegar hasta el puerto exterior, es una obra de ingeniería baratísima el hacer una parada en el propio Sánchez Aguilera, que el que viene de San Saturnino, Ortigueira, Narón, se baja en el propio Sánchez Aguilera para ir a trabajar a la Plaza de España, al barrio de la Madalena y tal. El que no se quiera bajar ahí, se puede bajar en el puerto, puesto que ese tren va a llegar hasta el puerto. Pero lo ilógico es que, tirando ahora la muralla, ese tren no llegue hasta el Jofre, porque tenemos tendido de vías hasta la entrada del Arsenal, y podría seguir por el paseo que se está haciendo un tren de cercanías de plataforma baja, como hay en tantas y tantas ciudades del mundo que vamos por ahí abriendo la boca como aldeanos, cuando se podía poner aquí. Y de tal manera que toda a xente que estoy a decir de Ortigueira, San Sadurniño, Narón, en Desamais tendría que vivir en coche a Ferrol. No haría falta tanto aparcamento e tanta historia si os traéis, os producésemos en transporte público.
3: Yo quería decir una cosa respecto a esto, como decimos que quedamos embobados ahí con las ciudades. Bien, Nantes, en Francia, antigua capital de Bretaña, perdeu o Asteleiro y o Porto. O sea, un caso como Ferrol, pero o doble, digamos. Unha reconversión brutal. Que fixeron? Con menos cartos dos que dispusemos en Ferrol, por exemplo, para as políticas do IGAP, de empresas, tal. Movilidade pública. Fixeron a liña de, o sea, os tranvías e os autobuses mellores de Europa. A xente marchou para ali solo para usar os autobuses que habían antes, porque eran como naves espaciais. Entón, e un sistema de bicis e tal, non sei que. Pero colleron esa oportunidade fuera que tiveron. Potenciaron a universidade tamén. Convertiron unha cidade que era industrial, portuaria, non sei que, a convertiron unha cidade, pois, burguesa, así, non? Amable, sostible, tal.
0: Non ten moita calidad de vida.
3: Calidad de vida, e todo o mundo quere vivir. Era a cidade de moda en Francia, medrou moitísimo. Home, está cerca de París relativamente, non? Pero a 200 kilómetros, 300. Pero, quer dizer, é un exemplo do que tería que ter feito Ferrol nos anos 80, digamos.
0: Sin dúbida
3: ninguna. Que foi eso. Entón, eso que me duele. Eso xa pasou. Entón, eu creo que partimos dunha mentalidade desarrollistas. Temos, por un lado, os militares, é moi propio de Ferrol. Por outro lado, os sindicatos, non? E tal, e os asteleiros, que son super desarrollistas, non? A esquerda sigue sendo esa desarrollista. Pois, pois igual hai só unha minoría que non é desarrollista nesta cidade, pero que eu creo que pensar que imos ter unha estación de alta velocidade, que imos ter que dicir, temos que facer as cousas aquí con catro patacóns e pensar que se sosteñan soas.
0: O Feve son catro patacóns.
3: O Feve son catro patacóns, pero facer unha estación soterrada no Sánchez de Aguilera non. Por exemplo,
1: non, non creo que se sea sostible estando a 50 metros a outra.
3: Claro.
0: No, porque claro,
3: acaban de quitarla.
0: A outra, claro, hai que retranquearla un pouco, Ignacio, sí, para que quepa todo o que estamos a facer era un quilómetro hacia adentro, para que a xente que quixese baixarse para ir a la carretera de Castilla, digamos, logo a de centro sería en Sánchez Aguilera, logo una en el puerto a la altura de la cafetería Marte, y la siguiente sería ya en el Jofre.
3: Pero de todas formas, creo que temos que facer as cousas de forma, o sea, plantear as cousas de forma modesta, porque xa non hai capital para facer esas cousas. Igual non hai capital nin para construir as vivendas en Sánchez Aguilera. Ese é o problema. Se hai capital é porque o capital privado que sobra no mundo igual pon o ollo aquí, como está poñendo, empeza a poñelo. Pero capital público para facer venda pública, canto vai aguantar eso?
0: Por eso Defensa quiere que sea vivienda libre, claro, y que vengan promotores a vender vivienda libre cara, claro, hagan el negocio caixa, y que ellos cobren y ya está.
3: Bueno, yo coñezo un sindicalista de Toledo que di que a vivienda libre tiña que facer a administración pública e a venda protexida os privados. Claro, por lei, xa está. E se acababa a tontería.
5: Falabades do FEBE. En Euskadi, os Cotrenbidea, aquí entonces está funcionando perfectamente. Aquí a Xunta negouse sempre a asumir o control dos trens de vía estreita.
0: Renfe quere acabar con FEBE.
5: En ruínas. Porque no, realmente non existe, hai unha vía que non funciona. Vai aínda máis lento co que vai daqui a Coruña, de Renfe, aínda máis lento, e ademais, sorte que non descarrile, porque a porcentaxe de descarrilamento, non sei se hai no sitio, no mundo algún sitio onde descarrilen tantos, a porcentaxe de descarrilamento se xa tan elevada como o tren este daqui. Claro que conectas a Coruña, conecta hasta Endaya, conecta todo o Cantábrico, pero é inviable, porque non funciona, non vale, está totalmente obsoleto, non ten utilidade. Si se podería utilizar o sistema de cercanías, que se leva reclamando no Parlamento Español desde hai moitos anos, agora mesmo leva Néstor Rego, xa non sei cantas veces o reclamou, por certo, asinado nos convenios, cada vez que se apoia as investiduras, o Benoga apoia, e o PSOE, pois, non sei, mira para outro sitio ou venlle demasiado grande. O caso é que seguimos sin ter tren de proximidade en toda Galiza, non o hai, nin a Xunta o reclama tampouco, tamén hai que decirlo, o PP se la sopla. Tren de alta velocidade de Ferrol, eu me conformaba con ter tren,
2: sí.
5: Algún, claro. Un tren normal, non pido que vaya a 200 nin a 300, que se poda chegar a Coruña
0: por
5: en 40
0: que,
5: minutos, ao mesmo tempo que poda, e con unha frecuencia normal que permita desplazarse de Ferrol a Coruña, Coruña a Ferrol.
2: Que de feito no campus da del Viña hai un apeadeiro aí para coller o tren que podería permitir, se houvese unha frecuencia, claro, e uns horarios normais, vir e ir aos estudantes.
5: E habería unha mobilidade de xente, por exemplo, poder a xente traballar en Coruña e vivir en Ferrol sin problema ningún.
0: Sin
5: igual se solucionaba ese problema de tantas vivendas baleiras e demais.
0: Cercanías al norte e cercanías al sur, si é evidente.
5: Pero eso hai que facelo. E eso ten que querer o Estado, ten que querer a Xunta, e ten que haber diñeiro, que non hai diñeiro porque non queren ningún dos dous.
1: Bueno, aquí entonces, o compañero Vicente,
5: a mí me parece moi ben,
1: achegou un novo debate que xa tivemos faladoiro, eu antes de rematar quería decir, con respecto ao tema das hortas e todo isto, ali en Caranza temos 760 metros de hortas cultivadas e máis de 100 froiteiras, árbores froiteiras, que van desaparecer como o novo plan este que teñen de Ferrol mirando o mar para Caranza. Entón, eu vos pido apoio e axuda no seu momento para que non desapareza.
5: Perdón, esos terrenos son da autoridade portuaria?
1: Sí. Portuaria, parte concello. O recheo é portuaria. O que todo o que é recheo da ría é parte portuaria.
5: Ali,
1: costas 20 metros
5: prácticamente Avenida do Mar, da Avenida do Mar para baixo é recheo.
0: Me estás picando, Ignacio. ¿Por qué nos tenemos que centrar en esa parte de la ría y sin embargo ignoramos todo lo que sucede de la playa hacia el puente de las Pías? ¿Por qué sigue siendo adscrita a la Defensa Nacional toda la península del Montón? ¿Por qué no se amplía la playa hacia el otro lado? ¿Por qué no se hace el paseo hasta el puente de las Pías por delante del Montón, permitiendo a los militares conservar la residencia que tienen ahora mismo, que tienen todo el derecho a divertirse y demás, pero el borde litoral, eso es de la ciudad. Y a lo mejor es mucho más interesante seguir prolongando la banda de arena hacia el puente de las Pías, entre otras cosas porque debajo de los militares hay una playa. ¿Vale?
1: Y sabes una cosa, que Cesio sabe porque aparte te han estudiado, o ten analizado todo eso, onde se vai facer a nova praia de Caranza, na xada de Caranza, vaise facer sobre uns lodos fecais de máis de un metro, en zonas de máis de un metro de profundidade.
0: Es decir, almejas gordas.
1: Donde desembocaba,
5: no, no, no, aí non medra nada, é unha zona biótica.
3: Zona Z esa.
1: A natureza é natureza. O petróleo vai sair. Nun momento
5: por certo, xa que sacas eso. No momento en que empezou a funcionar a depuradora, que a depuradora estaba funcionando, un día se me ocurre, falei con Aguas de Galicia, me dixeron se podía facer unha revisión, e un día estaba o mar moi baixo, acércome por ali e vexo que polo tubo este enorme do río do Tronco sae auga.
0: Claro.
5: Pero debaixo había outro tubo polo que saían os fecais.
1: Son do exército.
5: E digo, pero que pasa? E isto?
1: Son da Marina.
5: Entonces, cando poño en coñecemento, paso coordenadas, falo con as de Galicia e me din, ah, son as instalacións de Antonio de Escaño, que están con o tanque de tormenta ali, en riba, e non se conectaron. Non vou decir oles sus gónadas, non, por decir así, porque...
0: Viva la
5: increíble, increíble. Bueno, agora están conectados.
0: Perdona, Cesio, nos quedan 7 minutos. Poderíamos facer unha última intervención de un minuto cada uno, el que tenga algo que rematar. Ya me he desahogado suficiente, pero os demais non.
3: Bueno. Bueno, eu simplemente decir que aínda que xa se tiraron pola borda moitas oportunidades con o convenio de defensa, as que quedan hai que aproveitalas. Entón, en Amagua, que non houvese un plan, unha cidade deste tamaño que non tuviera un plan director para o convenio de defensa xa dende o ano 2010, igual, unha cosa así, non? Dese, cando sabía. Para decir en que medida isto servía para a cidade, non servía, se servía para o turismo, se servía para o deporte, se servía para tal e tal. Pero ahora, que quedan? Queda Covas, queda Murga, pues yo creo que había que...
0: Do Niños,
3: que é unha maravilla absoluta.
0: Es que está para outro lado, oído,
1: está ocupado.
3: Sí, está ocupado, pero sempre que paso por aí digo, que aquí había un, aquí se podía facer un campamento
0: as
3: de grao, maravilloso.
0: Oito propiedades merecerían outro falador.
3: Son preciosas, ademais, casi todas. Entón creo que hai que centrar o debate nesas propiedades. Porque o Sánchez Aguilera, o Cristina Aguilera, como di unha veciña miña, que cochina de Cristina Aguilera, pois o Sánchez Aguilera está vendido. Quer dizer, entrar aí outra vez, eu creo que hai que centrarse en Covas, que é unha maravilla, en tal, en que cumpra as súas responsabilidades ao concello, e creo que ese é o que hai que, bueno, o parque dali de San Pablo, pois vale, está ben, non, pero as que quedan, que son naturais e que teñen uns valores ecolóxicos importantísimos.
0: María.
4: Nada, é unha reflexión bastante básica sobre como ten que ser, ou como empezabas ti antes, Vicente, a coordinación e a cooperación entre administracións, que a veces parece imposible. Entón, bueno, de todo imos aprendendo, imos repetindo os mesmos errores, pero pois este paso, este avance que se deu, pois como decías ti, hai que velo desde o punto de vista positivo. Incorporase Sánchez Aguilera a cidade con maior ou menor fortuna, pero temos tamén un patrimonio no litoral, ¿no? O patrimonio construído de Do Niños, o que estaba falando agora Miguel, das baterías, que temos que recuperar e poñerlo en valor para todos nós.
0: Celia.
2: Bueno, nada, eu simplemente decir que é importante sempre que se faga unha intervención nas cidades, pensar nun modelo de cidade sostible, promovendo zonas verdes, zonas de paseo e de ser para as persoas, e menos acudir a modelos especulativos que xa non tocan agora.
0: Vamos cos compañeiros, Ignacio.
1: Sí, eu, vamos, simplemente que hai un plan, cando no seu momento hubo a Senda 21 local, que foi a raíz de que fixéramos a Arta para 21, que participou aí o compañero tamén Raimúndez, era todo, vamos a decir, que as medidas preciosas e tal, non? Son igual que son o plan de acción local da Senda Urbana, tamén o EDUSI no seu momento, ahora que estamos aquí. É dicir, que todo mundo sabe o que hai que facer, e por onde hai que camiñar, e como hai que construir, e como hai que defender o transporte público e apostar por él definitivamente. Todo iso sabe todo o mundo. Como hai que facer, construir con vivendas sostíveis, como hai que rehabilitar o... vivenda antigua en as cascos históricos e tal, para facer vivenda tamén sostible, todo mundo sabe. En este caso, aplicado ao que son todo o Sánchez Aguilera e demais do Concello, exactamente, ou do Concello, que era do convenio, produto do convenio, igual, exactamente igual. É decir, que temos que facer todo o que se faga ten que ser mirando a sustentabilidade e mirando de que sexa moi bon para a veciñanza, ¿no? decir, que es ese que mellora a vida da xente.
5: Moi simple. Devolución do patrimonio ocupado, que ese patrimonio ocupado sexa para que reverta na mellora das condicións dos veciños e das veciñas e na recuperación dos espacios naturais que antes falaba Miguel, non?
0: Por la miña parte, nada, simplemente dar as grazas a Celia, Miguel, a María, bueno, os nosos compañeros, por suposto, a Joaquín por estar aí, e bueno, nos vemos no próximo Faladoiro. Boa noite.
3: Boa noite.
6: Foi o Faladoiro.
7: A vindeira semana, máis conversa, máis debate.
6: Un programa do colectivo O País
7: na Filispín.
6: A radio de

Madonna diventa Fox. Tom e Jerry, la bruscia calixta, Bambi.

0: Son as 5:41 minutos.
1: En Mandiá e Marmacón.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí os informativos.
3: Aquí.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa
4: foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fer Ocampo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ningunha radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacido.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filipín.
4: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 5:59.
1: No Estadio da Malata.

Moito boa tarde. Está a lles falar Manuel Sobral, da Fundación Ernesto Guerradacal, a emitir o programa A Vida e a Obra de Ernesto Guerradacal desde a Radio Filispín, libre e comunitaria, emitindo desde Ferrol, na terra de Trasancos, en 102.3 FM. Se pasaran 90 anos do golpe nazifranquista de 1936, 90 anos do comezo do xenocidio nazifranquista que permanece impune e mesmo secretizado porque non se ten feitos nen se facen os traballos da elaboración de unha listaxen de xenocidas para xulgar e condenar como foran condenados os nazis pelo Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. As atrocidades cometidas pelos nazis na guerra contra a República Española, esas non foran xulgadas nen condenadas. O caso de Karl Donet é paradigmático. Responsável dos ataques secretos clandestinos dos submarinos nazis que afunden en aguas de Málaga o submarino republicano C-3 en decembro de 1936, crime que permanece impune, embora Karl Donet, que sustituí Hitler após o seu suicidio, foi xulgado e condenado, embora se librase injustamente de ser enforcado polos seus crimes pelo Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. En 17 de agosto de 1936 foi xenocidado Alexandre Bóveda na Caeira e ese mesmo 17 de agosto de 1942 Castelao, a presidir a Irmandade Galega na Argentina, declarou ese día Día da Galiza Mártir na lembranza de Bóveda e simbolizando nele a lembranza de todas as vítimas da represión franquista de 1936. Nen naquela altura, nen hoxe, o rigoroso conceito de xenocidio é utilizado. Nen se reclama o xulgamento e condena do xenocidio e dos xenocidas e da apoloxía do xenocidio en que nos bañamos todos os días a través dos media e non apenas. Há moitos protestos contra o PP porque son contrarios a oficializar o recoñecemento do Día da Galiza Mártir. Nos concordamos na caracterización do PP e non apenas como franquistas, como defensores e apoloxetas do xenocidio franquista. E sempre é bon lembrar como se emperraran Rueda, Feixó e Adlatres en dar nome a un local do Parlamento galego a un atroz xenocida que xogaba futebol con as cabezas decepadas das súas vítimas separatistas, vermellas e masóns. Estamos a falar de Antonio Rosón Pérez e a ignominia dos responsáveis de aplicar a Lei da Memoria Democrática que o consenten. En día 18 de agosto de 1936 foi xenocidado Xaime Quintanilla Martínez, secuestrado no buque prisión Plus Ultra, roubado pela Armada á Transmediterránea, xunto con outras 14 vítimas, das que destacamos a Xoán García Niebla, pela crueldade. Tiña 61 anos e fora mestre do meu pai, que lembraba a canción que lles ensinara, o hino ás árbores, cheia de vida e alegría. Cumpre realzar o número de asistentes á Asamblea Nacionalista de Lugo de 1918 que foran xenocidados ou exilados. Lembramos ao secretario do Consello de Serantes, Arturo Noguerol Buxán, xenocidado pelos falanxistas de Alfredo Arcos en 12 de setembro de 1936 no cemiterio de Serantes, xunto con outras 12 persoas. Crime do que teria que dar conta Gonzalo Torrente Ballester e os que están a facer a poesía literaria española dele. Continuamos o programa escutando a imensa, incomparable canción do Seca Afonso intitulada A Morte Saiu a Rúa.

A resolución da ONU de 25 de marzo de 2026 contra o tráfico transatlántico de persoas africanas escravizadas recoñéceo como o crime máis grave contra a humanidade. Neste tráfico transatlántico de persoas africanas escravizadas participou Ramón Pla e Monse, o seu pai e os seus irmãos maiores. Mortos estes, a súa riqueza foi herdada por Ramón, que comprou o título de marqués ao rei Afonso XII e ao Papa León XIII, e para ocultar os seus hediondos crimes, dedicouse á filantropía con a Fundación Amboase. Na sesión municipal de 11 de agosto de 1893, o Concello de Ferrol acordou homenaxear a memoria do Marqués de Amboase, e desde 31 de agosto de 1896, en que se inaugurou a estatua do Marqués, foran programadas festas no seu honor, en honor de un criminoso perpetrador do máis grave crime contra a humanidade. O Concello de Ferrol leva cometendo o máis grave crime contra a humanidade desde 1893, e non cesa, ano após ano. Nós exiximos ao Concello de Ferrol que anule o acordo de homenaxear o Marqués de 11 de agosto de 1893 e todos os posteriores que reafirmasen a tal indignidade e delincuencia. Exiximos que paralice as festas en honor do Marqués e suprima a homenaxe na súa estatua e os denominados Fogos de San Ramón, tudo no 31 de agosto de 2026. Para além disso, apelamos para boicotar as festas de San Ramón e a nos mobilizar contra o criminoso e tratante negreiro Marqués de Amboase, e os que o celebran, homenaxean e festexan. Exiximos a retirada da estatua e do nome da praza. Encoraxamos para que sexa debatida e aprobada no plenario do Concello de Ferrol a resolución da ONU de 25 de marzo de 2026 contra o tráfico transatlántico de persoas africanas escravizadas, questão que a Fundación Ernesto Guerra da Cal xa exixiu por escrito. E continuamos con a música do Seca Afonso para escutar agora a canción denominada Ailé, Ailé.

O relatorio acerca da liquidación do sistema de financiamento das comunidades autónomas de 2024 do Reino de España acaba de ser publicado. O sistema de financiamento da comunidade autónoma da Galiza desde o ano 2009 até ao ano 2024 esclarece o nivel de expoliación ao que foi sometida a población da Galiza durante estes 15 anos. Pepe Díaz, que traballou décadas en Astano, obtendo a licenciatura en ciencias económicas, e que nas súas análises utiliza o marxismo, é o que desde há bastantes anos definiu os fluxos financieros entre a Galiza e o goberno español, como imposíveis de saber, face á transparencia dos fluxos financieros entre o goberno español e a Unión Europea. Nas súas análises marxistas, embora a obscuridade, é capaz de afirmar que a Galiza envía máis diñeiro a Madrid do que recebe. Isto é, que a Galiza é expoliada en termos de euros por habitante, pagados por habitante, a través do cuadro dos fundos expoliados a Galiza pela vía dos impostos, é posible ver unha expoliación increscendo desde o ano 2009 até o ano 2024, con gobernos de Zapatero, Raxoi, Pedro Sánchez. Isto é, se no ano 2009 son 3.361 millóns de euros, os expoliados, esa cantidad de impostos expoliada a población galega vai aumentando até chegar en 2024, 15 anos depois, a 7.278 millóns de euros, o cual quer dizer que a expoliación do que pagamos apenas en impostos, o roubo duplicouse, multiplicou por dous. Cualquier povo levantarse ía en armas contra o ladrón opresor, como fez o povo galego dirixido por Faraldo en 1846. A Galiza é unha colonia da corte. Levantarse á contra a súa humillación e abatimento. A Revolución de Faraldo correu para Portugal con María da Fonte e a Patuleia, sendo esmagada no Porto pelas tropas españolas do general de la Concha en 1847, dirixidas pela cuádrupla alianza, as monarquías unidas da Gran Bretaña, a França, Portugal e a España, que non toleraban cualquier revolución na Europa. O contexto no que está a Galiza hoxe requer radical levantamento armado do povo contra a súa humillación, abatimento e expoliación cada vez máis en aumento grazas ao fascismo español e non apenas na Galiza, encabezado por Rueda. O cuadro dos fundos expoliados a Galiza non pode ter outra conclusión política que o levantamento contra o ladrón opresor encabezado pola monarquía española ostentada por Filipe VI. Continuamos con a música do Seca Afonso para escutar a canción intitulada A Balada do Sino da Edison.

Hoxe, 20 de xullo, hoxe 20 de agosto, de 2026. O que queríamos dizer é que o 20 de xullo de 2026 cumpríranse 90 anos do golpe militar nazi franquista en Ferrol. A por volta das 15 horas, a Infantaría de Mariña instalou metralladoras para disparar contra a clase operaria que se manifestaba no cantón esperando as armas do navío turquesa. Comeza así o xenocidio nazi franquista contra a población galega, cuxos efeitos chegan até a actualidade. No cemiterio de Serantes permanecen os restos de umas 200 vítimas xenocidadas sen se poder recuperar, porque a Lei de Memoria Democrática é insuficiente e o secretario de Estado de Memoria Democrática tamén o é, sen se admitir por non saber nen querer saber que o golpe en Ferrol comezou por volta das 15 horas en segunda-feira, 20 de xullo de 2026. Ese día comezou tamén unha guerra de resistencia do povo galego que durou cerca de 30 anos, até o 10 de marzo de 1965, en que foi asesinado Xosé Castro Veiga, o piloto. Guerra que continúa en 12 de agosto de 1975 con o asesinato de Moncho Reboiras. E aínda no período 1987-1991. Esta guerra de resistencia necesariamente continuará, alastrando a Portugal, porque o inimigo imperialista español, aliado con outros, como a historia demostra en termos monárquicos, está emperrado en acabar con a Galiza, someter o povo galego á humillación e ao batimento e a unha expoliación e roubo cada vez maior. Continuamos con a música do Seca Afonso para escutar a canción de Embalar da edición conmemorativa.

Continuamos en Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, a emitir o programa A Vida e a Obra de Ernesto Gardacal desde Ferrol, na Terra de Trasancos, en 102.3 FM. Chama a atención o apelo a familiares para investigar balas comuns do cemiterio de Serantes en Ferrol, das maiores da Galiza. Apelo feito en 18 de agosto de 2026 a través de Praza Pública, Praza Pontogal, e que este apelo non sexa publicado en Nos Diario. O apelo faz Instagram, Grupo de Investigación da USC, Universidade de Santiago de Compostela, baixo a responsabilidade de Lourenço Fernández Prieto, que é académico da Real Academia Galega desde xuño de 2023. Antes, bastante antes, eu contactei con ele para lle falar do meu avó Xenaro Baltasar López, vítima do xenocidio franquista e enterrado no cemiterio de Serantes, segundo documento, e de que iniciativas tomar para recuperar os seus restos e os de 193 outras vítimas, segundo documentos de defunción que eu teño desde há bastantes anos tirados do xulgado de Ferrol. Falei das dificultades da questão. Uma delas é que as balas comuns foran compradas pelos familiares das vítimas en propiedade común e que existía un título de propiedade que poseía un descendente de Carrascosa, xenocidado xunto con o meu avó en 11 de outubro de 1936, e que me non quis dar unha copia porque non quería que eu recuperase os restos do meu avó. Non había que tocar nada, afirmaba. Pasado o tempo, o cura de Serantes vendeu fraudulentamente para enterrar acima das balas comuns, e o coveiro afirmaba que non existía libro de enterramento. Nesas balas comuns están os restos, xunto con moitos outros, de Xosé Ares Abelleira, irmão menor de Toñito, Antonio Ares Abelleira, que afirmaba, parece que con coñecimento, que o seu irmão Pepe, con 17 anos, fora fusilado por Alfredo Arcos en setembro de 1936. Sempre nos preguntamos por Gonzalo Torrente Ballester e as súas responsabilidades neste xenocidio. Non temos confianza nen en Instagram, nen no seu director, nen na Lei de Memoria Democrática e o secretario de Estado. Achamos que a súa luta dos familiares das vítimas ben organizados é que seremos capaces de recuperar os seus restos e os xenocidas seren xulgados e condenados en Ferrol. Continuamos con a música do Seca Afonso para escutar a canción Cantar Alentexano.

Continuamos con a vida e a obra de Ernesto Guerra da Cal lendo a rexensón que ele fez acerca de Antero Tarquinio de Quental, Antero de Quental, 1842-1891, nacido en Ponta Delgada, na illa de San Miguel, nos Azores, nunha familia fidalga de tradizores liberais. En 1858 foi a Coimbra para estudiar Direito. A Universidade de Altura era un centro de revolta e de fermentación de novas ideas. Grandioso e xentil, unha magnética personalidade, con o seu dourado e resplandecente cabelo e barba vermella. Liderou a revolta dos estudantes contra o medieval bizantinismo da Universidade e tornou guía dun grupo de inquietos espíritus que

e tornou guía dun grupo de inquietos espíritus que, como a Xerasón de Coimbra, fora destinado a renovar o espírito da literatura portuguesa. En 1861 fez a súa aparición como poeta con a publicación dun volume de poemas, Sonetos de Antero, que revela unha arte de primeira cualidade. No prefacio esboza a teoría do soneto, para ele un vehículo de puro lirismo, e urxe a rehabilitación desta disciplinada forma métrica, entón fora de estilo, como vínculo á tradición de Camões. No decurso de 25 anos de ardua produción poética, fez o mellor da súa obra en forma de sonetos. En 1863 aparece Beatriz, un poema pleno de amoroso idealismo, mostrando a influencia do novo lirismo de Xoán de Deus. Este poema foi incluído máis tarde nunha colección de primeiros traballos, Primaveras Románticas, 1871. Ese mesmo ano, 1863, produciu Fiat Lux, destruído quase logo que foi impreso. De facto, quental, un espírito esencialmente sincero e independente

A obra de Quental manteve o ritmo da súa evolución espiritual. Tendo perdido a fé católica da súa adolescencia, entrou nunha fase de espiritualismo deístico. Máis tarde, descubriu a Hegel e estaba entusiasmado pela grandiosa síntese hegeliana que tentou combinar con o humanitarismo democrático francés, evitando o problema da consciencia na fé revolucionaria. Mas axiña o seu naturalismo e tendencia mística do seu espírito entran en conflito. Iso tentou reconciliar, mas entrou nunha fase de desolado pesimismo agravado pela doença que produz os lúgubres poemas salvados por Oliveira Martins. Finalmente pensou que tiña descoberto o equilibrio interior nunha optimista teoría da beatitude, da virtude e santidade, unha sorte de budismo occidental que le denominou psicodinamismo ou panpsiquismo. A cando perdeu a esperanza do nirvana, da placidez moral, refletido nos sonetos finais, procurou repouso na morte. Os seus sonetos son a autografía do seu pensamento, memorias da consciencia, que aspira a perceber o incomprensível e a expresar o inefável. O primeiro soneto filosófico apareceu en Odes, en primaveras a sonetos de amor, como há tamén en Raios de Extinta Luz, 1892, unha colección de xuventude publicada postumamente. A técnica estética de Antero é extremamente pessoal e consiste en alcanzar a máis inapreensível abstracción a través da máis inmediata experiencia. A súa imaginación era abstracta e antipictórica. Os seus sonetos, na súa dupla cualidade estética e filosófica, evidencian unha sobria e luminosa arte caracterizada por unha profunda emoción e esculpida precisión clásica. Contrario á arte para o ben da arte, consideraba a poesía non un fin, mas uns meios perfeitamente involuntarios de satisfacer as súas necesidades de expresión. Por causa da súa fraqueza de vontade, a súa produción foi desproporcionadamente pequena se compararmos con o seu poder creativo, mas quanto a cualidade, non há na poesía portuguesa outro momento de maior intensidade após Camões. A obra poética de Quental foi traducida para as principais linguas da Europa e ocupa o seu lugar ao lado dos mellores poetas filosóficos universais. Os seus ensaios filosóficos, artigos, brochuras e traballos similares recollidos en prosas 1923-1931 ofrecen con as súas cartas guías para o seu pensamento íntimo e sentimentos e son unha evidencia da súa alta cualidade como prosista, un papel que ten sido escurecido pela gran estatura do poeta. Fontes, Teófilo Braga, As modernas ideas da literatura portuguesa, 1892. Antero de Quental, En In Memoriam, 1896. F. de Figueiredo, Antero, 1942. E agora resta despedir o programa. Até o próximo programa, a próxima quinta-feira da semana que vem. E despedímonos desde a Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, a emitir desde Ferrol o programa A Vida e Obra de Ernesto Guerra da Cal, desde Ferrol, na Terra de Trasancos, en 102.3 FM. Despedímonos con a canción do Seca Afonso, Cantigas de Maio.

0: Moi boas, estamos aquí en Rúas Sonoras, un lunes.
1: En directo.
0: En directo, non é unha repetición. Xa que onte non estivemos facendo o programa. Eso haría, polo tanto, a repetición do último que fixemos.
1: E sí, aquí en Radio Filispín, en 102.3. E comezamos hoxe co programa número 32 de Rúas Sonoras con Lobis 8.
0: E Anita, que pasa?
1: E comezamos, como a sempre, coa sección de Lobis, Túnel do Tempo. Contanos, Lobis, pois, que traes hoxe?
0: Hoxe, despois de adicar o programa pasado completamente ao movimento reggae, imos retomar o rap na Francia dos anos 90, que vivía a súa era dourada. Imos comezar cun dos grupos pioneiros, Supreme NTM, dende Sena Saint-Denis, na rexión de París, con este dúo formado por Joy Star e Kool Seng, que xa soou por aquí anteriormente. No ano 93 lanzaban o álbum 1923 Japuy Sur La Gachette, do que imos escoitar Prisioner du Passé. Imos a lo...

0: sí, Sue Prem, que con este álbum do 93 consolidábase na escena do rap europeo a pesar da forte polémica política que xeneraron por denunciar a tensión social e os abusos policiais nas zonas máis humildes de Francia. Imos agora ata Marsella con outro grupo pioneiro e fundamental que hoxe tamén soa de novo, I Am, formado por Akhenaton, Shuriken, Freeman, DJ Keops e Inhotep. Nesta ocasión, coa colaboración do coñecido artista de reggae e dancehall Nutia, originario da illa de Guadalupe, nas Antillas Francesas, desenvolveu a súa carreira en París. Imos escoitar o tema Bansin Kean y Mas, incluído no icónico álbum de rap francés La Haine, Musique Inspirée du Film, do ano 95, un proxecto conceptual paralelo á banda sonora original do filme La Haine, que aquí se chamou O Odio. O álbum foi ideado polo propio director Matthew Kasovic e coordinado polo rapeiro solo do grupo Assassin, incluindo temas dos artistas e grupos máis representativos, temas inéditos baseados no guión, como este.
1: Les enfants et les égarés sont comme des feuilles, et l'écran leur offre l'encre de la violence. À la recherche d'une identité, d'une vérité, de la frontière entre le clair et l'obscur.
2: L'image prend désormais le contrôle de la personnalité. La fiction devient

Sí, Toto David, coa colaboración de Welcome Bonnie, artista que destacou tanto na súa faceta solista como polas súas colaboracións e créditos de producción con outras importantes figuras da escena musical francófona e internacional. Imos rematar a sección cun par de temas, continuando no ano 95. Primeiro dende París, co rapeiro de orixe centroafricano Daddy Lord Si ou Clark Evara, o seu nome real e como foi coñecido na súa carreira como boxeador profesional que comezaba nos 90. Membro fundador do grupo La Cliqua, que contaba ademais co rapeiros Roca, Condo, Ego Sitz, Rafael e DJ Jelahi. Un grupo que axudou a definir a época dourada do underground en Francia cun estilo escuro e cru con letras realistas. Xunto a eles, lanzou o sinxelo en formato maxi Freaky Flow Remix, que imos escoitar, unha versión dun dos seus clásicos. Como punto final, imos ata Creil, na rexión de Alta Francia, cun grupo que destacou polo seu estilo optimista e festivo, cargado de positivismo, cun son que fusiona o rap, co funk, o soul ou o jazz. Alliance Ethnique, formado por 5 membros de raíces diversas que abarcaban dende Francia e Italia ata a República Democrática do Congo e Arxelia. O grupo, liderado polo rapeiro Camel, contaba tamén con Medard, Gatsi, os recoñecidos productores DJ Crazy B e Faster J. Imos escoitar o tema La Pain de Smoke, incluído no seu álbum debut Simple and Funky, que os catapultou á fama internacional. Imos alo.

0: Pois aí estaba a sección de hoxe. Que che parece?
1: Moi guapa, mólame moito que estemos agora en Francia, despois destes meses noutras zonas que estiveches contando a historia do rap. Últimamente ao cambiar tamén mólame moito ese tema que metiches aí, reggae, bueno.
0: Sí, por reggae. Non perder os vos costumes do reggae, do raga.
1: Claro, e seguir, que faremos próximamente outro especial reggae por aquí, non?
0: Sí.
1: Pois agora imos co cambio de sección, se non queres añadir nada máis.
0: Non, en principio non.
1: En principio non, senón sempre estamos a tempo. Bueno, pois imos co cambio de sección.

0: Imos presentar nesta sección dous remixes que saíron este mes de Diego García como Cobra Kai, non? Este que está sonando xa é un beat tamén del. E imos escoitar dous remixes. Un vai ser de la osa, de la hoja, se me iba. De la osa, co tema Veneno, sobre un beat de Cobra Kai. E outro de Nas. Imos ir por partes, así que comezamos.
1: Imos a los...

0: Pues aquí estaba sonando este remix, ¿qué te parece?
1: Muy guapo, me gustó más este que anterior.
0: Sí, a mí también. Sí. Bueno, es que ya sabemos que Diego García, Cobra Kai, Beats, fai uns beats da hostia, ¿no?
1: Sí, a verdade que é moi guapo os temas que os beats que fai.
0: Os remixes tamén.
1: Os remixes.
0: A mí mólame moito, gran productor.
1: A mí tamén.
0: Gran rapero e gran persoa tamén.
1: É un saudiño dende aquí.
0: É unha aperta. E seguimos co cambio de sección a ver se os soa esta instrumental.

0: Pois un temazo como os outros, claro, pero bueno, este lembro-me bastante del.
1: Sí.
0: Gustábame, a verdade, sí.
1: Facía tempo que non os escoitaba.
0: Sí.
1: Pois
0: pero
1: aquí está
0: sei que soando igual de ben, eh?
1: A verdade que sí. E seguimos aquí avanzando nos seus traballos. Despois deste tema que escoitamos, do traballo La Mami Internacional, este sello que formaron despois, non? O sea, sí. Co que firmaron ou que sexa despois do traballo anterior. Pois agora estamos no 2003. Esa é o álbum Chulería, que é o seu primeiro álbum en solitario, non?
0: Sí.
1: E imos escoitar Será Mejor en colaboración co DJ neoyorquino
0: Tony Touch.
1: Touch.
0: Pois imos a lo...
1: Imos.

0: aquí movendo pescozo.
1: Sí, outro tema que cando saiu, a verdade que eu flipei como moita xente, me imagino, porque non era habitual gravar como foi gravado en Nova York este tema con Tony Tosh, que dos máis representativos de Nova York, de orixe portorriqueño. Bueno, a verdade que sorprendeu, o tema bastante calidade, segue soando fresco como todo o que fai.
0: Pois sí, e seguimos. Agora imos ao 2013, cando saca un álbum Mucho Muchacho con Cooking Soul, ¿no?
1: Sí.
0: Este álbum Cooking Bananas, que é o seu proxecto conxunto, foi como o regreso de Mucho Muchacho a la escena, ¿no? Digamos, a sacar novos temas e tal, novos traballos. Pois imos a escoitar este tema, que tenemos Droga, outro clásico, que isto é.
1: Imos a lo

0: Pois sí, aquí estaba soando este tema que tamén...
1: Mítico.
0: Mítico, e mítico videoclip. Bueno, como todos os temas que soaron, teñan un videoclip guapo aí, guai, que sí. Eu lembre. Bueno, pois agora imos ao 2024, onde Mucho Muchacho sacou un tema con John Beef, chamado Mucho Beef, xunto a Cooking Soul, Cooking Soul tamén. Trábome aquí todo o rato. Pois imos escoitalo e a ver se nos dá tempo a falar un pouco máis. E iso,
1: imos alo.
2: El barrio está maligno. Mucho bebé.

0: Pois este sí que non coñecía. Bueno, ata hoxe
1: que vimos o vídeo, aí que molouche aí de Dragon Ball.
0: Sí, todo que sexa Dragon Ball.
1: Pois aquí que xuntáronse pois moito muchacho con trapero, non? John Bill.
0: Sí.
1: Que tampouco pensei que iba a soar aquí. Que iba a soar aquí. Pero aquí todo chega, xa vedes. Pois nada, así despedimos o programa de hoxe, non? O programa de hoxe de Rúas Sonoras en Radio Filispín 102.3 con Lobis 8.
0: E Anita, que pasa?
1: Aquí en directo, como a sempre. Bueno, como a sempre, non. Hoxe o luns. Poderedes escoitar as repeticións. E nada, mañana quen queira pasarse por ali, pola praza esta de Coruña.
0: A que hora? 7:30, non?
1: A 7:30 da tarde, sí. A Praza dos Fortuna. Que acolle aquí unha nova block party, non? De Vitaut Praza, pois no, quen queira que vaya. Eu xa dixen todo o que tiña que dicir.
0: Eu xa os vin no 2008 cando
1: que viñeron a Ferrol, non?
0: Sí.
1: Eu non fun, non pude.
0: Pois
1: teño que aproveitar.
0: Mañá.
1: Pois así despedimos este programa de hoxe
0: ata o vindeiro día, o domingo seguramente.
1: Ou luns.
0: Quen sabe?
1: Quen somos?

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 8:14.
1: No barrio da Magdalena.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turu tun tun turu tun turu turu turu turu tun tun turu turu tun tun tun tun turu tun tun tun turu turu tun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva,
3: viva,
2: viva,
3: viva.
2: Mundofonías.
5: Graba esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Polo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabou a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín y nada más.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
18: ¡Buena!
1: Radio Filispín 2005-2025.
0: 20 años.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.
3: Off Mental, a cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
4: Con Pequeno Monstro, na Filispín. Son as 8:33.
3: Nos festivais da Terra de Trasancos.

0: somos? ¿Quién somos?
1: O Colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importantes sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 9:32.
1: En San Xoán e Bertón.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quere que a chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado.

0: Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 9:45.
2: En Ferrol Bello e Curuseiras.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 10:04.
1: En San Xoán e Bertón.

0: radio la inmensa mundo.
1: Aquí Radio Filispín, sen publicidade, sen patrocinios, pola cara.
2: Libre e comunitaria.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 10 e 18 minutos.
1: En Mandiá, en Marmacó.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Son as 10:40.
1: Na terra de Trasancos.

www.opai.blogspot.com. Certo.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.
2: Programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a

0: Son as 10:53.
1: No campus universitario de Esteiro.

0: Monumental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con Pequeno Monstro, na Filispín.

0: Son as 11:14.
1: No barrio da Magdalena.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. Son ás 11 e 28 minutos.
1: No barrio de Ultramar.
2: Me voy Ultramar, que es punto mejor. Y allí nacen las niñas de medio color y tienen otro seno para enamorar y con sus miradas me...

Trampa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 11:47.
1: Na Ponte das Pías.

0: Non pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio y Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Ola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo OPAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: programa.
1: Moi boas, aquí é Lisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
2: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filipín.
2: Todos os domingos de

0: Medianoite, 5 minutos.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: É medianoite e 30 minutos.
1: En Doriños, Sanxurso, Esmelle e Covas.
2: Ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti, Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.

Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos? En Opai, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opai.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: É medianoite e 44 minutos.
1: No barrio da Magdalena.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: E a unha e sete minutos.
1: No Estadio da Malata.
2: Feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de

Un, dos, tres,

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: E a 1:21.
2: En Catabois e Santa Icía.

0: A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: E a 1:38 minutos.
1: En a cabana e a graña.
2: Radio Filispín.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na radio Filispín.